nanga na likolo esika lobiko ekouta ngo lobiko ekouta epai ya Yawa asalaki likolo na se masanga lobiko ekouta epai ya Yawa as

Wandugu wapenzi, kusambaza habari za uongo kwenye mitandao ya kijamii inaweza kusababisha mizozo na kusababisha maafa mengi. Mbele ya kusambaza ujumbe wowote kwenye mitandao ya kijamii, ni vema kuchunguza ni ujumbe umetokea wapi, umetangazwa na nani, na ikiwa duru yenye kutangaza ujumbe huo ni duru yenye kukamilika na kuaminika. Wakati tunasambaza ujumbe wa uongo, unaweza kusababisha machafuko na chuki katika jamii mbalimbali. Kwa hiyo, ni vema kuchunguza vema ujumbe wowote mbele ya kuusambaza au kuutuma katika kundi mbalimbali kwenye mitandao ya kijamii. Pamoja, tuweze kuchunguza ujumbe wowote kabla ya kuusambaza kupitia mitandao ya kijamii. Huu ni ujumbe kutoka Radio Maendeleo, Radio yenu.

0: Taarifa ni maarifa. Kwa hiyo, tuwe wananchi wenye taarifa zaidi. Radio Maendeleo, ni wakati wa taarifa ya habari.
1: Amani ya Mungu iwe nanyi popote mliko, wapendwa wasikilizaji wa Radio Maendeleo. Matumaini kwamba mupo salama salamini. Ifuatayo ni taarifa ya habari toka idhaa ya Kiswahili ya Radio Maendeleo, toleo la kwanza kwa hii siku ya kwanza, tarehe 28 Septemba mwaka 2026. Na kwanza hapa ni muktasari wake. Watu zaidi ya 10 wameripotiwa kufariki katika ajali ya boti iliyozama kwenye ziwa Kivu kando na groupement ya Kalengwa wilayani Ijwi. Mtumbwi huo ulikuwa ukipeleka karibuni watu 15 waliotokea Bukavu kuelekea Ijwi. Watu 15 wameripotiwa pia kufariki tokea tarehe 14 hadi tarehe 12 Septemba kutokana na ugonjwa wa kipindupindu wa makolera katika jimbo la Kivu ya Kusini. Eneo zenye kuhusika zaidi ni Shabunda, Fizi, Uvira na Ibanda hapa mjini Bukavu. Na jumuiya ya walimu, watafiti pamoja na wanafunzi kwenye university na vyuo vikuu wanasema kuhofia kutokana na mwaka mpya wa masomo utakapoanzishwa hivi karibuni. Hao wanataka kuona AFC M23 inavunja hatua zilizochukuliwa katika sekta ya elimu katika jimbo la Kivu Kusini na Kaskazini. Hayo pamoja na mengine ndio tumewaandalia katika taarifa ya habari na iwajia kupitia ufundi wake Alanzar, na wasi kuitegea sikio mwanzo hadi tamati. Karibu.
2: Taarifa hii ya habari inawajia naye Anakabika.
1: Mtumbwi moja uliotokea mjini Bukavu ukipelekea abiria karibuni 15 umezama Jumamosi jioni tarehe 26 Septemba maeneo ya Bwina katika groupement ya Kalengwa wilayani Ijwi katika jimbo la Kivu ya Kusini. Miili bila uhai 10 imepatikana hadi Jumapili mbele ya mchana, wakati abiria wengine bado hawajulikani walipo. Ndivyo amejulisha kiongozi wa wilaya Ijwi chini ya enzi ya AFC-M23 Pascal Ntambuka katika mazungumzo na Radio Maendeleo Jumapili Septemba 27 mwaka huu wa 2026. Omer Mudekereza.
3: Kwa mjibu wake, mtumbwi huo ulikuwa unatakiwa kupita Luganda, Nkuvu na Kwikwi kabla kuendelea na safari. Abiria wengi walikuwa wafanyabiashara wadogo mara kwa mara kati ya Ijwi na Bukavu kwa ajili ya biashara. Baada ya ajali hiyo, kiongozi wa wilaya ya Ijwi ametangaza hatua kali za kuimarisha usalama wa wasafiri kwenye ziwa Kivu. Anasema kuanzia sasa kila abiria anatakiwa kuwa na jacket la kuokoa maisha ama gilet de sauvetage, yani kifaa cha kumsaidia mtu asizame majini. Pascal Tambuka anasema hakuna mtumbwi utakaopewa ruhusa ya kusafiri kutoka Ijwi kwenda Bukavu au kutoka Bukavu kwenda Ijwi ikiwa abiria hawana vazi hizo. Anaomba huduma zinazohusika na usalama wa usafiri kuhakikisha kuwa hatua hiyo imeheshimiwa. Pascal Tambuka aeleza
4: habari tunazo mpaka kama na hii ni kwamba tumewapoteza watu 12 mama wa mama wa baba na watoto. Kwa hiyo tukiendelea kuomboleza na jamaa ambazo zimepatwa na msiba huu, naendelea kuexige kila bote yenye tasafiri Bukavu, Rwanda, Goma, ma service concerne zihakikisha kama kila mtu kwa hiyo mtumbo anavaa sauvetage.
3: Kwa upande wake, Observatoire d'Action Parlementaire et Gouvernementale OBAPESH DRC tawi ya Ijwi inasema bado kuna watu ambao hawajapatikana baada ya ajali hii. Utafiti unaendelea ili kujua idadi kamili ya watu waliopoteza maisha na wale ambao bado hawajapatikana. Akitoa pole kwa familia zilizopoteza wapendwa wao, kiongozi wa OBAPESH RDC huko Ijwi, Bienfesha Mavu, anaziomba huduma zinazohusika na kuhakikisha sheria za usafiri kwenye ziwa zifuatiliwe. Anawaomba pia wasafiri kuheshimu masharti ya usalama ili ajali kama na hii isitokee tena.
1: Ripoti ya Keomer Mudekereza. Na vifo 15 vimeripoti katika maeneo mbalimbali ya afya katika jimbo la Kivu ya Kusini kwa muda wa juma ya 38 iliyoanza tarehe 14 hadi tarehe 12 Septemba mwaka huu wa 2026. Maeneo ya afya yaliyoripoti idadi nyingi ya watu kufariki na ugonjwa kipindupindu ni Shabunda, ikiwa na watu 7 waliofariki kwa ugonjwa huo, Fizi na watu 3, Ibanda watu 2 na Uvira watu 3. Taarifa hizi zinapatikana katika ripoti ya kila juma kuhusu kuhusu namna ugonjwa huo unaendelea jimboni Kivu Kusini, ripoti iliyotangazwa na idara jimboni husika na afya DPS. Katika wiki hiyo, jumla ya visa 13,918 ndivyo vinazaniwa kuwa kipindupindu ziliweza kuripotiwa, kulinganishwa na visa 656 kwa muda wa wiki ya 37 kwa mjibu wa ripoti yenyewe. Katika wiki ya 38, ongezeko ya visa imeonekana katika maeneo ya afya ya Uvira, Ibanda, Ijui, Kalehe, Shabunda, Bunyakiri, Fizi, Nundu, Katana na Mulungu, ambayo ni maeneo yaliyoathiriwa na mlipuko huo. Ripoti hiyo inaonyesha kwamba kuna mambo kadhaa yanayochangia kuongezeka kwa visa vya ugonjwa wa kipindupindu. Miongoni mwa mambo yaliyotajwa ni kutokuwepo kwa ujuzi wa kutosha kwa baadhi ya wanaotoa huduma katika maeneo ya afya hususan Mulungu, Bunyakiri na Shabunda kuhusu namna ya kuchukua sampuli za kipindupindu. Pia kuna ucheleweshaji katika kutuma orodha ya taarifa za wagonjwa, hali inayochelewesha uchambuzi wa taarifa hizo na kuelekeza hatua zinazopaswa kuchukuliwa. Kuna pia uhaba wa vifaa na mahitaji muhimu ya kukabiliana na ugonjwa wa kipindupindu katika maeneo kadhaa ya afya jimboni Kivu ya Kusini. Mpendwa msikizaji wa Radio Maendeleo, kama ndio kwanza unatoka kujiunga nasi, jua kwamba unakuwa ukipokea taarifa ya habari toka idhaa ya Kiswahili ya Radio Maendeleo.

0: kaskazini na kusini unatishia kuathiri mwaka mpya wa masomo unaotarajiwa kufunguliwa ifikapo tarehe 15 Oktoba mwaka huu wa 2026. Ndivyo inadhani kundi ya walimu, watafiti, wanafunzi na wasomi kutoka Bukavu na Goma katika barua walioweka hadharani weekend na ukwisha na moja kufikia Radio Maendeleo. Kundi hiyo inataka kuanza shughuli za shule na utawala katika vyuo zirejee kwa kawaida. Pia inataka hatua zinazohusishwa na AFC-M23 za kuingilia uendeshaji wa vyuo vikuu na university pamoja na uteuzi na maamuzi mbalimbali ziondolewe. Pia kwa kundi hiyo, bila suluhisho ya hali hii, wanafunzi wanaweza kosa mahali pa kuendeshea masomo yao. Wengi hawawezi uweza gharama za kupeleka watoto wao kusomea mjini Kinshasa, Lubumbashi pia nje ya nchi. Walimu na wafanyakazi wengine wa vyuo pia wanaendelea kuwa na wasiwasi kuhusu mishahara na namna shughuli zao zitakavyoendelea. Emmanuel Akonkwamfizi ni mwakilishi wa kundi hiyo, alikuwa na haya kusema.
1: Mwiko communique tulikuwa tunapenda kukumbusha tena kama petition inaendelea. Tulituma hapa kwenye Radio Maendeleo kujulisha kwamba tumelancer hiyo petition sawa vile collectif ya intellectuel ya Bukavu na Goma. Ilifika hapa ningana na 100 signature, kwa sasa imepitisha zaidi ya signature ama saini 2000, donc 2000. Kwa napenda kuwashukuru kwanza kwa hiyo, lakini kukumbusha ya kwamba hii note circulaire yenye AFC ilitosha. Kisha shie kuandika hiyo petition inagusa na ma université na ma institut supérieur za mu privé. Mbele ma mesure zilikuwa na concerner tout ma établissement public. Kwa sasa na ba privé na baisha kuwa concerner mu ndani, parce que hiyo politisation tu wanasema ma université inatoka mu note circulaire. Na Kinshasa niveau ya kita réagir kukisi na zoe réagir avec vraiment une forte pression. Tunaomba wote waji approprier hii petition.
0: Emmanuel Akonkwa Amfizi ni julisho ya kwamba kibarua kwa ajili ya kuomba hali ya masomo iboreshwe jimboni Kivu Kusini na Kaskazini tayari imepata saini zaidi ya 2000, wiki mbili tangu iweze kuwekwa hadharani, tumejulishwa na duru yetu. Na ulinzi mdogo katika maeneo ya utalii, ukosefu wa usalama kwa watu wanaofanya kazi eneo hizo, kupotea kwa wafadhili pamoja na kuharibika kwa miundombinu ya utalii ni miongoni mwa changamoto zinazokabili sekta hiyo ya utalii mashariki mwa Kongo ya Kidemokrasia. Wamesema hivyo kwa fursa ya kusherehekea sikukuu ulimwenguni ya utalii inayosherehekewa tarehe 27 Septemba kila mwaka. Miriam Mufano.
2: Hao wanajulisha kwamba vita na ukosefu wa usalama mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imezorotesha shughuli zao za utalii na kupelekea wageni kupungua, ikizorotesha pia maisha yao wale wanaotegemea sekta hiyo. Hao wanadhani kwamba eneo ya kuendeshea utalii inabidi ilindwe ingawaje vita. Kwa kufikia lengo hilo, inabidi usalama urejee, hata pia wafadhili wakishirikisha pia wakaaji kwa ulinzi wa eneo hizo. Atosha Biamba, mratibu wa shirika Provatour, anasema kuwa hata kama hakuna watalii kwa sasa, ni muhimu kuendelea kulinda mbuga la wanyama na maeneo ya utalii ili kuhifadhi wanyama wenyewe, mimea na mazingira, na kuweka msingi wa kufufua utalii wakati hali ya usalama itakaporejea. Tumsikilize.
3: Tunakuwa mara nyingi aktivite tukiitayarisha haipitikani gisi tuliitayarisha. Sazi moyo nawaambia mgeni utapeleka hiyo vitu kusudi tufanye hiyo aktivite, lakini unakia jikuta mara nyingine mvua inatukuta wakati tuko ndani ya saison sèche, na mara mingi inakuwa kutupotezea confiance kwa wa client wetu. Kila mtu anaweza akalete suluhisho kwa ile, notamment gouvernement na sie wakaaji tunapashwa ungana kuangalia gisi hiyo miti yenye tunakuwa tukikata tuendelee kuipanda upya na tusikate. Tunaweza fanya makala na ingine namna bila kukata miti, tunaweza tafuta dawa ingine namna bila kukata miti ama chakula. Ni kupreserver aussi activité zetu na recette zetu, parce que dès que ile changement iko au iko bien maîtrisé, tunaganya aussi confiance na faire en sorte que tupate ba visiteur ya mingi.
2: Kwa mwaka 2026, sikukuu hiyo imeshirikiwa chini ya mada matumizi ya akili bandia kwa maendeleo ya utalii.
0: Na shirika nyipya la raia nchini Kongo tawi ya wilaya ya Uvira inalaani mwenendo wa watumishi wa moja wa tume huru ya uchaguzi seni wanaolazimisha kiwango ya pesa kwa wakaaji wa bonde ya mto Ruzizi wilayani Uvira ili wawatolee nakala au ya kibali aina carte d'électeur. Katika mazungumzo na Radio Maendeleo weekend na ukwisha, shirika hili lajulisha kwamba eneo zenye kuhusika zaidi ni eneo za vijiji Sangi na Luvungi, ambako kila mkaaji analazimishwa kulipa kati ya 10,000 na 12,000 pesa za Kongo, imenali shirika nyipe la raia nchini Kongo tawi ya wilaya ya Uvira. Kwa

0: hiyo, shirika hili linasifu hatua ya viongozi wa tume huru ya uchaguzi CENI kwa kuweka senta hizo kwa faida ya wakaaji waliopotelewa na vitambulisho vyao, wakiomba viongozi wajihusishe ili mambo hiyo iweze kukomeshwa. Mwenyekiti wa shirika nyipya la raia nchini Kongo tawi ya wilaya Uvira, Biamungu Shamamba Paul, amesema
1: sisi shirika jipya la kiraia la mkongomani tarafani Uvira tumeenenda kufurahi kusikia kuwa CENI imekuja kusaidia kusudi iweze kutoa makarte kwa wale ambao walikuwa wamekusha kuzipoteza na zingine ambazo hazionekani tena vizuri. Ila imeenenda kutushangaza wakati wameenenda kufika Sange, wameanza kuomba pesa, muda mwingine wamefika Luvungi wameanza kuomba pesa. Na hii tunatambua kwamba kazi ya CENI haiko ya kutoesha pesa, haiko ya kuuza. Ndiyo kwa maana tumeenenda kulalamika kwa viongozi ili waenende kuleta heshima kwa CENI. Tumeenenda kuomba waenende kutumika kama vile CENI inavyoomba, kutokuomba pesa kwa kazi zote ambazo CENI itaenenda kutumika, na vile vile waenende kurudisha pesa ambazo wameenda kuzikamata kwa kila mmoja raia ambaye alikuwa akihitaji karte yake.
0: Biamungu Shamamba Paul ni kiongozi wa shirika nyipya la raia nchini Kongo tawi ya wilaya ya Uvira. Na takataka au uchafu mwingi unaendelea kuonekana kwenye eneo mbalimbali za hapa mjini Bukavu. Katika maeneo mengine uchafu huu unabaki siku nyingi bila kuchukuliwa na tayari unaanza toa harufu mbaya na kuongeza uchafu katika mazingira. Uchafu huu unaweza kuwa wakati huu wa mvua kusukumwa na maji, kuziba njia za kupitisha maji na hata kuharibu baadhi ya miundombinu. Mbali na hiyo, uchafu huu unaweza pia kuleta hatari kwa afya ya wakaaji, haswa kupitia uchafuzi wa maji na kuenea kwa magonjwa yanayotokana na maji machafu, wakati ambapo mji wa Bukavu bado unakabiliwa na ugonjwa wa kipindupindu ama kolera. Wanamemba wa shirika la raia wanaalika hivyo viongozi wa mji kuchukua hatua muhimu ili uchafu huu uondolewe kwa haraka na kuepusha hivyo afya ya wakaaji. Nikola Lubala akiwa kiongozi jimboni wa shirika nyipya la raia ametoa neno hili.
2: Tunakuwa tunazunguluka katika mji wote wa Bukavu, katika mitaa yote tatu, tunakuta kabisa buchafu zinakuwa zinabaki kiolela. Watu wanakuwa wanafanya hiyo kazi za pamoja masalongo, wanalipa hiyo pesa ya uchukuzi wa kutoa buchafu, lakini hiyo buchafu inaendelea na kuonekana kila fasi, na hiyo inakuwa inaleta hatari sana. Kwa leo tunasikia kunakuwa magonjwa ya kolera ambayo inakuwa ikionekana, na tunaweza kusema hiyo uchafu inakuwa parmi hiyo masurse ya magonjwa katika mji wa Bukavu. Inaweza kuwa pia surse ya kuweza kuharibu hiyo mavitu vya SNEL. Wakati mvua inakuwa inanyesha, hiyo uchafu yote inakuwa tena inaingia katika mifereji, na sisi tunasema wakati raia nalipa, na hiyo masession zinapasha kuchukua Bukavu. Ndio maana sisi kama vile shirika nyipya la raia tunatoa mwito kwa mea wa mji kwa kuweza tena kujihusisha kabisa kwa kuangalia namna gani anaweza kufuatilia hizi masession ambazo zinakuwa zikitoa uchafu katika barabarani, ili wakuwe wanaitosha. Watu wanapomaliza kufanya salongo wanatia uchafu barabarani, na hiyo magari zinapashwa kupita ili hiyo uchafu iweze kuondoshwa.
0: Nikola Lubala ni kiongozi wa shirika nyipya la raia nchini Kongo katika jimbo la Kivu ya Kusini. Na shule Shalom yenye makao kwenye kata Chiriri mtani Bagira hapa mjini Bukavu inawaandika bila malipo yoyote watoto walioathirika na ajali ya moto Pakasheke, Funube na Chimpunda katika mtaa wa Kadutu hapa mjini Bukavu. Ndivyo imejulishwa weekend inayokwisha wakati wa kutoa msaada kwa jamaa zilizoathirika na ajali ya moto upande huo wa mji wa Bukavu. Msaada huo uliotolewa na mkuu wa shule hiyo Mungwakonkwa Baguma Celestin na mwanzilishi Bagalane Chimole Ebenezer, wajumbe wa shule Shalom wametembelea familia zilizopoteza mali katika ajali yenyewe. Kwa fursa hiyo, msaada unaoundwa na daftari ya mabuku, kalamu, mchele na mavazi umetolewa kwa athirika. Mwanzilishi wa shule yenyewe Bagalane Chimole ametangaza usajili au kuandikwa bila malipo yoyote kwenye shule yake kwa wanafunzi walioathirika na moto huo katika shule Ujamaa Furaha pia Rafiki. Waliopokea msaada wametoa shukrani kwa shule Shalom ya Chiriri, wakiomba viongozi na watu wengine wenye nia nzuri kuwakumbuka kwa kuwatolea msaada. Mpendwa msikizaji, punde kidogo itakuwa ni habari za michezo.
3: Michezo, michezo, shauku ya michezo iko kwenye Radio ya Maendeleo Jumatatu hadi Jumamosi. Pata habari zote za michezo katika utofauti wake kwenye masafa bora.
0: Habari kuhusu michezo ni kwamba Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo itacheza na Zimbabwe hii siku ya kwanza tarehe 28 Septemba mwaka wa 2026 kwa fursa ya mechi za kufuzu mashindano ya Kombe la Afrika Coupe d'Afrique. Mechi yenyewe itachezeka katika mji wa Harare nchini Zimbabwe tokea saa 12 jioni ikiwa sasa hapa mjini Bukavu. Ujulisho kwamba kwa mechi ya kwanza Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imeshinda Guinea Equatorial kwa bao 2 kwa nunge ama kwa zero, ilikuwa mjini Kinshasa juma inayokwisha. Kwa sasa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ndiyo inashikilia nafasi ya kwanza katika kundi A ya mashindano yenyewe.
4: Tukizungumzia tu habari za michezo katika taarifa ya habari mpendwa msikilizaji, tuseme ya kwamba timu ya BC Generation Espoir kutoka Lubumbashi imejinyakulia ubingwa wa toleo la 43 la kombe ya mpira wa vikapo la Kongo jana Jumapili Septemba 27 mwaka wa 2026 mjini Kinshasa. Katika mchezo wa finali dhidi ya timu ya Bese Bahari kutoka Beni, jimboni Kivu ya Kaskazini, timu Generation Espoir imeibuka na ushindi wa pointi 65 dhidi ya 61. Timu hiyo ya Lubumbashi imeonyesha kiwango bora katika mashindano hayo, ikiondoa mabingwa kama vile Onatra katika kipindi ya robo finali na Show Sport katika kipindi ya nusu finali, kabla ya kushinda timu Bahari kwenye kipindi ya finali. Wakati huo, timu ya Show Sport imeshikilia nafasi ya tatu katika mashindano hayo baada ya kushinda mchezo wa kuwania nafasi ya tatu jana siku ya Mungu tarehe 27 Septemba mwaka wa 2026 dhidi ya timu Molokai ya Kinshasa kwa pointi 19 dhidi ya 58. Katika mashindano ya wanawake, timu BCSNCS kutoka Kinshasa imetetea taji lake kwa kushinda timu Bese Hatari katika kipindi ya finali.
3: Taarifa ya magazeti, jarida na kipengele, uchambuzi kamili kwenye Radio Maendeleo.
0: Hali ngumu ya maisha wanayopitia wahanga wa ajali za moto hapa mjini Bukavu kwa jumla na kwa kipekee kwenye kata Nyalukemba katika mtaa wa Ibanda, pamoja na watoto waliokutana na jamaa zao baada ya kupoteana sababu ya machafuko ya vita inakuwa karibuni sasa mwaka moja, ni miongoni mwa mada zilizochambuliwa na vyombo vya habari weekend inayokwisha. Samuel Habamungu.
5: Mwanzoni mwa habari hizi, Jambo RDC imeandika kwamba siku chache kisha ajali za moto zilizotokea kwenye kata Nyalukemba mjini Bukavu, jamaa za wahanga zinapitia matatizo mengi. Baada ya kupoteza nyumba na vifaa vyao vya lazima, jamaa hizi zinakumbwa na ukosefu wa chakula, mavazi, maji safi, vifaa vya shule pamoja na makao. Wazazi waliopoteza vifaa vyao wanapitia msongo wa mawazo, wakikosewa na namna ya kujibu kwa mahitaji ya familia zao. Hawa wanaomba msaada wa vitu vya msingi kama vile hema, mabati na maji safi kwa shirika Regideso. Kwa mjibu wa wakuu viongozi wa mahali, ajali ya moto iliyotokea kwenye Avenue Albert Kayabo ni kati ya ajali zilizoripotiwa siku za usoni mjini Bukavu. Baadaye tarehe 12 hadi tarehe 21 Septemba kwenye Avenue Rambo ya pili, na kusababisha mamia ya nyumba kuteketea na zingine kubomolewa na watu wa moja kupoteza maisha. Kwa kutaka kupunguza ajali za moto mjini Bukavu, liwali wa jimbo la Kivu ya Kusini chini ya AFC/M23 amesaini barua inayosema kuwa katika kila nyumba ya jamaa kunapashwa kuwa chombo cha kuzima moto, kadhalika ndani ya kila gari kunapashwa kuwa chombo hicho cha kuzima moto. Upande wake KivuTimes.com imeandika kwamba watoto wengi waliotengana na familia zao kutokana na vita wamekutanana na ndugu zao kwa msaada wa shirika Asbele kujitegemea Actions. Watoto hao wametokea Uvira, Sange, Luberizi, Bwegera na Nyangezi, wamekutanana tena na wapendwa wao. Operesheni hiyo imeendeshwa katika hali nzuri, kajulisha tovuti hiyo. Yote ni katika mradi wa kijamii inaolenga kupanga kuwakutanisha wanamemba wa jamaa zilizotengana sababu ya vita na kutekelezwa ndani ya majimbo za Ituri, Kivu ya Kaskazini, Kivu ya Kusini na Tanganyika. Tuitimishe habari hizi na tovuti Le Souverain Libre inayoandika kuhusu mtu mmoja anayehojiwa mbele ya vyombo vya usalama baada ya kukutwa akiwa na mafuta ya gari ama essence kwenye avenue Majengo ndani ya kata Nkafu mjini Bukavu. Kwa mjibu wake Christian Baguma, mwenyekiti wa shirika la raia tawi ndogo ya Nkafu, amesema kuwa mtu huyo akionekana kuwa na hatia baada ya kuhojiwa itabidi atolewe adhabu kali ili na wengine wenye kuwa na nia mbaya ya kutenda mambo kama na hayo wapate kuogopa na kupunguza hivi ajali za moto mjini Bukavu. Shirika hili la waomba pia wakaaji kuwa makini. Yamalizia gazeti.

0: kweli la ziada hakuna, mpendwa msikilizaji wa Radio Maendeleo. Huo ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka idhaa ya Kiswahili toleo la kwanza kwa siku ya kwanza tarehe 12/8 Septemba mwaka 2026. Asante kwa nyote mliontegea sikio. Shukrani za dhati zimfikie fundi mitambo Alanzar aliyenipeperusha hewani. Mimi naitwa Alan Kabika, nilikuwa mbele ya microphone kwa ajili ya utangazaji. Usikose kutembelea tovuti yetu, anwani ni www.radiomaendeleo.org, na waaga na kuwatakia mwanzo njema ya wiki. Bye bye.
1: Radio Maendeleo.
2: Radio Maendeleo.
3: Radio Maendeleo.

msikilizaji wa Radio Maendeleo tunawasalimu na kutakia asubuhi njema, mwanzo njema ya wiki pia popote ambako mnajiunga nasi wakati kama na huu. Sisi ni Radio Maendeleo, tunatangaza kutoka mjini Bukavu, mashariki mwa Kongo ya Kidemokrasia, katika jimbo la Kivu Kusini. Leo ni siku ya kwanza tarehe 12/8 September mwaka 2026. Ufundi ni wake Alanzar. Mimi naitwa Alan Kabika, mbele ya microphone tutakuwa pamoja nanyi hadi pale itakapotimia saa 4 asubuhi. Mbele ya yote tuseme kwanza asante kwake Expedi Kialu aliyewatolea habari kwa lugha ya Kifaransa. Pia habari hizo mumezipokea katika lugha bora na tukufu la Kiswahili pamoja na mimi mwenyewe. Itakapotimia saa 1:15 itakuwa ni la meteo du jour, tutazungumzia kuhusu hali ya majira kwa siku ya leo. Saa 1:20 tutazungumzia kuhusu bei ya kubadili pesa, bei ya uvunjaji noti, taux de change. Saa 1:22 kipindi Notre Profil de la Femme na Hélène Bujiriri. Saa 1:35 matangazo kipindi ya pili, matangazo ya kifo, pia matangazo mbalimbali. Saa 1:45 matangazo ya biashara madibisho pamoja na ibara mbalimbali. Saa 2 dakika zake 10 itakuwa ni mezali ya siku. Saa 2:15 kipindi kauli ya wazee na Isamiela Bamungu atapokea asubuhi ya leo mwaliko wake Shakulwe Konda Bunye Bunye Joseph, watazungumzia kuhusu elimu au education. Saa 2:30 hadi saa 3 ni muziki, na pa saa 3 itakuwa ni kipindi citoyenneté responsable kutoka shirika nyipe la raia NDC. Nicolas Lubala pamoja na mwaliko wake watajitokeza studioni kwa kutolea kipindi yenyewe, na kisha hapo mpendwa msikilizaji utapokea muziki utakao kusindikiza hadi saa 5 za mchana dakika 45, wakati utakuwa ukisindikizwa kwa vipindi vya mchana. Lakini bado mpendwa msikilizaji wangu, hatujofika hapo, tunaendelea kusema asubuhi njema kwa nyote, mwanzo njema ya wiki pia popote mnajiunga na Radio Maendeleo mjini Bukavu 88.8 91.7, na wale wanatufuata kupitia internet www.radiomaendeleo.org. tunasema nyote asubuhi njema, mwanzo njema ya wiki. Mbele ya yote, nawalika kwanza kuburudika na muziki huu kutoka ufundi wake Alanzar.

Asante kwa Kialanza kwa mziki huo mtamu mpendwa msikizaji, tunaendelea kwa pamoja nanyi popote mnajiunga nasi. Asante, merci beaucoup kwa uaminifu wenyu kwa programu za Radio Maendeleo. Najua wakati huu wengi mnakuwa mkijiandaa kabisa kuenda katika shughuli mbalimbali za maisha. Tunasema asante nyote ambao pia mnakuwa mnarudi nyumbani kwa kutoka kwenye mapambazuko. Tunasema pia asubuhi njema kwenyu, na ninyi ambao mnatufuata tayari mkiwa nafasi zenyu za kazi, wale ambao wanakuwa shambani, ofisini, tunasalimu washofer wote wa gari za uchukuzi wa pamoja. Unatufuata kwenye busi yako, kwenye taxi, unatufuata kwenye bajaji, kwenye pikipiki, tunasema merci beaucoup, merci merci, asante kwa uaminifu wenyu kwa programu za Radio Maendeleo. Wale ambao wanakuwa wagonjwa, inawezekana unatufuata kutoka hospitali na vituo vya afya, tunasema pia Mwenyezi Mungu awape uponyaji popote ambako mnafuata Radio Maendeleo katika commune tatu za Bukavu, Bagira, Kadutu na Ibanda. Asante sana. Mnatufuata pia kutoka territoire zote mnane za jimbo la Kivu Kusini, Kabare, Kalehe, Ijwi, Shabunda, Walungu, Uvira, Mwenga. Asante sana watu wa Kamituga wote, tuko pamoja. Asante sana, merci beaucoup watu wa Bwaungu, watu wa Kasika, watu wa Kibe Kele. Ebane, tunasema asante sana kwenyu. Asante watu wa Mulungu kwa maeneo ya Shabunda, asante sana kwa uaminifu wenyu. Watu wa Kalehe, Chofi, Kamaziha, watu wa Ihusi, watu wa Nyamasasa huko. Asante sana wapendwa wasikilizaji. Natimia saa moja asubuhi dakika zake kumi katika studio za Radio Maendeleo. Acha tena turudi kwa ufundi wake Alanzar, tukiendelea kabisa kuwatakia asubuhi njema, pia mwanzo njema ya wiki. Bon début de semaine à tous.

de ce lundi 28 septembre 2026 sur la ville de Bukavu. Rappelons enfin, chers auditeurs, que ce ne sont que des prévisions météorologiques. Les conditions réelles peuvent évoluer au courant de la journée. À tout moment, bonne journée à toutes et à tous et restez branchés à l'écoute des radios Maendeleo. Chers auditeurs, asante wasikilizaji, tunazungumzia hali ya majira kwa siku ya leo. Leo siku ya kwanza tarehe 28 September mwaka 2026. Yote tunaweza kuambia kwamba hali itaonekana kwa ya kawaida mbele ya mchana kati, lakini kisha mchana kati, kati ya saa 7 na saa 9, kuna uwezekano mvua chache kuweza kunyesha kwenye eneo mbalimbali za hapa mjini Bukavu. Basi mpendwa msikilizaji, ikiwa na shughuli ya kufanya kwa mchana wa leo, itabidi kuifanya mbele ya mchana kati, sababu kisha mchana kati kuna uwezekano mvua chache zinyeshe kwenye eneo mbalimbali za hapa mjini Bukavu. Kuna uwezekano, nadhilia kuna uwezekano, ni kusema inaweza nyesha au hapana, lakini kuna uwezekano mvua chache kunyesha kwenye eneo za Bukavu kati ya saa 7 na saa 9 kisha mchana kati wa siku ya kwanza. Hiyo ndio tunaweza kuambia, na labda kuambia madereva na watembeza pikipiki na bajaji kuwapeleka watu pole pole, sababu kuna barabara nyingi hapa mjini Bukavu ambazo zinakuwa katika hali mbovu. Wakati unapeleka watu, dereva uwe makini kabisa kwa kuwapeleka pole pole. Asante wasikilizaji, saa 1 dakika 21 hapa studio ni punde kidogo, tutazungumzia bei ya uvunjaji noti, taux de change.

0: Wasikilizaji wa Radio Maendeleo, jambo na karibu kufata kipindi L'autre profil de la femme. L'autre profil de la femme ni kipindi ambacho kinazungumzia mwanamke. Ni ndio tutajua kwa siku ya leo profil yake Madame Nabintu Basedeke ambaye ni médecin kwa hospitali ya Panzi. Madame Nabintu, karibu.
1: Asante.
0: Leo tunazungumzia kuhusu mama na bintu Basedeke katika kipindi hiki. Wasikilizaji tunawakaribisha. Jina langu ni Helene Bujiriri, ufundi na kwa wakia Lanzar. Mama na bintu, unaweza tena kuambia wasikilizaji mama na bintu Basedeke ni nani?
1: Mama na bintu Basedeke ni mama wa watoto na ni munganga kunako hospitali kuu ya Panzi. Mimi niliwahi kuolewa, nilikuwa infirmiere. Babangu aliweza kufa, niko natayarisha kupata diplome. Wakati nilipopata diplome nisha kuwa yatima wa baba, dadangu akanisomesha nikakuwa infirmiere. Aveki ile kuwa infirmiere nilitumika, nikapata bwana akanioa. Nilianza zala, nikashome, nikafanya miaka 10 situmike. Miaka 10 mkiwanja sababu nilikuwa nazala kila mwaka. Ndiyo nilikuwa nazala mwaka kuingine nazala mtoto. Na wakati natafuta kulomba kazi hakuna ule atanipatia kazi sababu ananikuta niko na mimba. Wala niko na bebe. Nikabakia vile. Wakati nilipoeleza watoto 6 nikapata kazi. Nikaendelesha bu infirmiere yangu nikatumika. Nilipoeleza watoto 7 nikasikia umwe niongeze masomo. Wakati niliposema niongeze masomo nikatafuta nifanye isteme. Lakini bwana nilikuwa naye akaniambia ni mzuri uende ku university. Mimi nikamwambia miaka ninafanya sisome iko mingi. Sijani kama nitaweza tena university. Nishafanya miaka mingi mnazala na baki mkiwanja. Mama Thierry haiko tena mkichwa. Mimi peke nikaona sitaweza. Lakini bwana akaniambia ndio upime. Na wakati aliinsiste na mimi nikaanza nitafuta madokima tena. Nikaenda kwenye somo nikapata mabilten zote nikaeneza nikaenda nikajiandikisha mu university. Nilipojiandikisha mu university nikaanza je. Na niko natumika sikuacha kazi yangu kwenye kwa natumika. Niliona mamwaezi kwa kidogo. Bwana ni mwalimu hangiweza nisomesha. Natulisha kuwa na batoto. Ikabidi na mimi nikajikaza tu saa mwanamke. Nikasema sitaacha ile kazi nikuwa nayo. Nikuwa na chomoka naenda ku university. Mangaribi narudia na lala garde. Na wenzetu nikuwa natumika nao nikakolabore na wabie nikabambia banishukulie. Nikasoma fakulte ya medicine panda seta. Na ile seta nilikuwa niko na changa pamoja na masomo na kazi na watoto kunyumba vya vile. Sasa mimi natoka ku garden napita msoko na hemea natafuta chakula nafika kunyumba napiga piga inenea usiku na kamata silabisi na soma soma nikakuwa nawaza bitanishinda. Lakini nikaona nikamaliza je nikasema ema namaliza je akose mujede bitakale nikaingia mujede. Nikasoma pamoja na wale watoto bamwa banicheke benzetu bakazi bamwa baniseme asema olu franga kidogo ningekulisha watoto
2: naweza kumasoma
1: aye mimi na lubeba kumasomo mimi natate saba watoto. Kuna mara nitasikia na mimi sami na tarege lakini roho nyingine inaniambia ase hapana endelea tu. Nikamaliza jede ni mjede nikazala na mtoto yo mtoto wa mwisho nilizala nikwasha kuwa na 7 nikazala wa 8 niko mjede mimi ile anene nikaweza tu nikamaliza masomo yangu. Sasa nimaliza doc 4 nikakuwa médecin stagiaire mu doc 4 biote na niko na combiner niko infirmière na niko na combiner na niko médecin stagiaire biote alafwa kuko ba médecin ba dinifuata oh acha kazi nikakuwa sa conflit na mimi nikajikaza tu. Après kumaliza médecin stagiaire nikaanza training meme na niko infirmière niko napokea makutango ya bo infirmière na niko nafanya training nikamaliza training yangu. Sasa nimalizaka Mungu akasaidia chef tulikuwa naye akanipatia kazi akanituma ku village. Ku village nikatumika 3 ans comme médecin. Nikatumika ile 3 ans après les 3 ans chef akaona umeni rudie tena mu famille. Nikarudia mu famille yangu akanipa tena kazi nikaendelesha na mpaka hivi niko natumika nasikia mzuri.
2: Namna gani unasikia kwa leo kuona kisulozaka kwa accomplir rêve apata pale. Exploit apata pale unayaccomplir.
1: En tout cas najisikia niko bien bien sana na furahia. Nikikumbuka ndio nilipita kama mateso. Nilipita mateso souffrance juu kukombine faculté ya médecine avec ile mabitabu na soma nini na nini na uko na tumika na uko na gérer batoto na gérer na bwana ce n'était pas facile. Kwa leo na sikia niko bien niko epanui quand même. Puisque benzetu walikuwa ananicheka kama naenda kwa masomo naisha kwa mzee naisha kwa na jamaa naisha kwa na charge lakini unaona mwe kidogo ingekuwa nakusha watoto ibebe kwa masomo. Bale vote naanza baone viko chini yangu. Na mimi pekee naanza na sasa mabezwe naanza jiuze sike ningeendelesha kwa hivyo sike kufuatana na kisi watu nisha kuwa kuniversite depansa na kuwa mingi sike ningejia nsoro tira kani ngewa kiaka mwile nivuwa mwempirmi. Meka mime leo mimi pekee nasomesha kwa watoto yangu mimi pekee nabakulisha nabavalisha nasikia niko bien vraiment nasikia niko epanu.
2: Na kwa sasa mkazi ni unakunafanya sa vile nganga medsa ni maavantage gani zinyo konazo par rapport na solo kwa ka infirmier
1: leo na mimi nilipanda niveau avec être médecin être infirmier il y a une très grande différence kuko tafauti kabambi olie bani commander na mimi naweza commander leo tu vois. Du point de vue financier, haiko gisi infirmier anagani, ndio gisi médecin anagani. Aujourd'hui, je gagne plus par rapport à l'infirmier. Nona, na ile yote inanisaidia kupata bien-être du point de vue psychologique, inanisaidia, du point de vue social, inanisaidia, du point de vue financier, tout ça.
2: Kama kunakuwa maavantage, maki kunakuwa na madesavantage nazo, mashida ni gani ambazo nakutana nazo sasa?
1: Mashida ziko za mingi, hatuwezi yozitaya, meziko za mingi. Unaona sasa, ukisha kuwa na nivo kidoko ya yulu vile, mfamie yote inapenda ikutegeme. Na kama ni mnyumba nama unakuta, kama ni bwana na hivi yote, anakuachi, na warafiki viko pale. Unakuta kameme, kameme, puisque uko na ile mwae kidogo, unajiansi. Sortir pole pole. Mecharge nakuta inakuelekea sasa presque wepeke.
2: Shida zingine gani kulala gari?
1: Ndi.
2: Unaacha
1: ile sasa. responsabilité sasa inakuwa mingi. Garde iko pale kama uliopere mgonjwa charge iko kichwa yako unaona kama responsabilité inakuwa tena yulu par rapport na gisi ulikuwa kambe. Ulitunza mgonjwa inafaa sasa iko kukichwa yako. Responsabilité naongezeka. Uliopere mgonja bile biote miko kukichwa yako. Wende uko reponda. Kameme sava.
2: Sasa kuna kuwa wanawake ambao wanakuwa wanaona kemia kaisha endelea. Aku mtawendeza fanya. Nikisha fikisha 40 tena na kujia kumasomu wala 35 deja na kuwa mingi. Unaweza ambia niko wale wanawake.
1: Mie kawusa ni kubankuraje tu. Kubankuraje. Mwanamuke anapasha jikaza. Kubuvivu ndio atoshi. Na maidei za mingi za kutoka huku za kukuvunja moyo usifuate. Weye fuata tu linye yenyo lisha sikia mwakili yako sikio somo. Soma, masomo haikuchelewati. Ato eneze 40, utasoma tuna, utapata faida mwa ile masomo yangu. Juna misa ni anza soma, kwa kwa niambu, ile masomo itakufalia tena ni. Nimeleo, bientoni teneza 10 ani kwa natumika ni kwa medisa. Tivua, dane 10 ani la sinikuwa na jipata. Paraporo na dienye nilikuwa na mbele. Meka mime ile maaneni kwa natumika. Na mungu ya kisaidia, nilugeza maaneni miaka ingini kwa natumika. Na mina sevire watoto yangu mwenyangu. Petete na nipata tu diplome na naachia pale. Vile mwae, meje sui capable aujourd'hui kuzutiri kumusomesha universite. Na mina basomesha universite kumwenye sin stagere le. Mwengine kwa lisansia msikoloji kini. Na mwingine mwiyobe bientôt la tamaliza le bac 3 mu pharmacie. Na mwingine miko nyuma mwame mje lese na mi mende wana soma. Mwata
2: dumene ya mama?
1: Ndio vile. Sino ninge ikalaka chini ninge achaka ile.
2: Kama leo kwa hafi.
1: Kama leo vitu binaharibika.
2: Amone kama lifeti ya wanako na uku kwa kompanyi na ulisaidiaka sana.
1: Ndiyo ilinisaidiaka. Alinisaidiaka sana na ndio mina mwambiaka vremati mavede. Malgré sasa après kumaliza anaweza kwa unaona kama ukisha kuwa na masomo ya yulu unaweza toka shida fulani vya vile meka meme yeye ndio aniankuraja message le reconna
2: mama na binti unakuwa na ujumbe gani kwa wanawake wote?
1: Wanawake wote mi ujumbe yenye mimi naweza kukambia kila mwanamke. Kila mwanamke anapaswa angalia namna atajitafutia maisha. Hapana kutegemea mwanamke ni ule mwenye anaiwa naye mimi naweza jiuzia nguo, mimi naweza jisomeshia mtoto, naweza jikulisha, naweza jifanyia hivi. Hapana kusema sio ntaolewaka mwanaume atakuwa ananihudumia hapana na kubafie betu vote bafie bakuwa naangalia mbele hapana kusema senta sintaolewa bwanangu atakuwa ananikulisha wanangu atakuwa ananivalisha wanangu atakuwa ananivaa hapana maisha leo ni mwanamke naye akuwe na autonomi yake juna hata mujama hata unaolewa bwana naye kwa maisha leo hawezi mwachia kila kitu anaweza penda kama aliuza bunga na anauza tambo kama aliuza kaye na anauza biki kama aliuza mafuta na anauza chumvi na naye atasikia bi yeye ni seja ame maisha yako nabadilika kesho leo mwanaume kazi naweza muishia kama wewe ndio uko na mwae na mna avance vile na mnaendelea lakini sasa kama ulijiachiliaka ule mwanaume akikosa nguvu maaksida zinakuwaka kifo nakuwaka magonjwa nakuwaka jamii itaendelea sindalomba kama wewe ulijikazaka pale sasa na wewe unaendelesha ile maisha ya jama batoto wasigeuke mama ibovu wakusikua mbarabara jutu papa hana tena nguvu jutu papa alikupa jutu papa alivoyaje hakurudiaka situko naona vile vyote inalomba mwanamke naye ayue namuna ya kutafuta hapana kuikala chini na kuchunga aseme roho papa iko papa taleta papa tafanya hivi na hivi
2: na mama na bintu kabla ya kumaliza tunafika mwisho wa kipindi unaweza kutuambia nini ambayo inakuwa na kukera kuoo ndani ya jamii kuhusu mwanamke
1: yenye inanikeraka sana kuhusu mwanamke sasa niko naona wanaume kukandamiza wanaume ndiko naona wanaume haba yaweza tutia shiba wanawake kunivoya bien anapenda yeye tu unaona ingekuwa mwanamke naye banume mpatie valere hapana kukua na sema se oo ni mwanamke ule mumwache ya hana vya kusema hana vya kufanya abakie tu kule kumafiga abakie asisome asifanye hivi na hivi ineza kuwa bie ikue kukazi basi na sema tunapenda tu banume bawili hapa meka meme akue mwanamke akue mwanume bote wakue umeme pie de gali.
2: Asante sana mama na bintu Basedeke ambaye anakuwa ni medecin kwenye hospitali ya Panzi. Alikuwa leo mwalikwa wetu wa l'autre profil de la femme. Tunashukuru pia wasikilizaji wa Radio Maendeleo nyote ambao mnakuwa mkijiunga nasi kwa muda kama na huo. Mmesikia kwamba mwanamke apashwe kukaa chini, mwanamke apashwe kufunga mikono kwani naye pia anapashwa kusaidia kwa maendeleo ya jamaa. Na pia anaonyesha kwamba wanaume hawajamii ungepashwa kutia mwanaume mbele na kumwacha mwanamke nyuma ila kupatia chance kwa mwanaume na mwanamke. Ndio tunakuwa tukiweka yake madam na bintu Basedeke ambaye ni medecin kwenye hospitali ya Panzi. Msikilizaji na washukuru nyote ambao mmejiunga nasi. Naitwa Helene Bujiriri, ufundi unakuwa wake Alanzar. Tukutane siku ya kwanza ijayo kwa kipindi

0: Asante kwa Kialanza kwa mziki huo mtamu. Asante pia kwenye wasikilizaji wa Radio Maendeleo. Asante, merci beaucoup. Inatimia saa 2 dakika zake 13, dakika 2 hivi itakuwa saa 2 dakika 15 wakati tutampisha Samuel Abamungu kwa kutolea kipindi kauli ya wazee, na kwa siku ya leo ni mwaliko wake Shakunwe Kunda Bunyi Bunyi Josepha watazungumzia kuhusu maadibisho. Lakini mbele ya hapo, najua kama kawaida tutaweza kuwatolea mezali yetu ya siku. Popote ambako mnajiunga na Radio Maendeleo, tunasema mara tena usikilivu mwema.
1: Mezali ya siku. Wahenga walisema maji ya kimwagika hayazoleki, lakini maneno ya hekima yanabaki mioyoni milele. Kila siku tunakutana na changamoto nyingi katika maisha yetu, na ndio maana tunahitaji dakika moja tu ya kusikiliza sauti ya hekima ya Kiafrika, dakika moja ya kutafakari, kukua na kusonga mbele pamoja. Radio Maendeleo inajivunia kuwaletea kipindi chenu kipya, Mezali ya siku. Mezali ya siku ni nafasi ya kila siku ambapo maneno ya kale yanatoa mwongozo kwa matendo yetu ya sasa. Uwe sokoni, ofisini, shambani au nyumbani na familia yako, jifunze na ubarikiwe na utajiri wa utamaduni wetu na nguvu ya mila zetu. Mezali ya siku ni kwenye Radio Maendeleo. Kwa sababu hekima ndio hatua ya kwanza ya kutupeleka kwenye mabadiliko.
0: Wapendwa wasikilizaji wa Radio Maendeleo, mezali yetu ya siku inasema asiyekubali kushindwa sio mshindani. Narudilia mezali yetu asubuhi ya leo inasema asiyekubali kushindwa sio mshindani. Maana yake nini? Katika maisha yetu sisi binadamu ni lazima kukubali matokeo na kujifunza pale tunapoanguka. Ni kusema asiyekubali kushindwa sio mshindani. Maana yake katika maisha lazima ukubali matokeo yoyote ile, ikiwa kufaulu, ikiwa kutofaulu, na ujifunze pale unapoanguka kuchunguza hapa nimeshindwa na ninaweza kufanya nini ili kesho nisishindwe, kesho nifaulu na niweze kusonga mbele. Kwa Kiingereza hiyo mezali inatafsirika kwa namna hii: a good loser is a true competitor. A good loser is a true competitor. Ni kusema maana katika maisha ni lazima mtu awe na uvumilivu. Wakati unapitia changamoto fulani, jua kwamba kesho itakuwa ni mambo mengine. Katika maisha lazima ukubali matokeo yoyote ile na kujifunza pale unapoanguka. Katika maisha ya kumpenda msikizaji, saa 2 dakika 16 studioni, tunaendelea kuwatakia nyote asubuhi njema na Radio Maendeleo. Nyote ambao mnakuwa tayari kwenye ofisi zenyu, mnakuwa pia njiani, asante sana. Mmeshafika kwenye nafasi za kazi, tunasema asante sana na asubuhi njema na Radio Maendeleo. Wakati huu kipindi kauli ya wazee, masikio ni mwenyu na Samuel Abamungu.
2: Afrika tuseme sana, tujulise. Afrika tuhimi.

0: kwenda wapi? Mila desturi ziko wapi? Tunakwenda wapi Afrika?
1: Wapendwa wasikilizaji wa Radio Maendeleo, mara tena tunawasalimu na kuwakaribisha katika kipindi Kauli ya Wazee. Kipindi Kauli ya Wazee ni kipindi ambacho kinawajia kwa kuzungumzia maisha ya hapo zamani na tunailinganisha na maisha ya sasa, na kisha tunamaliza na shauri. Kwa siku ya leo, mara tena tunampokea Shakulwe Konda Bunyi Bunyi, ambaye anakuwa mhimizaji wa Centre Culturel Endaro. Kwa siku ya leo tutazungumzia pamoja naye kuhusu namna gani watu wa zamani, mababu zetu, batate yetu, balikuwa banalea watoto yao au namna gani malezi ilikuwaka hapo zamani.

0: mwanzo mpaka kumwisho yuko mtu. Kama hambati ulezi mzuri, atakuwa ni kitu tu, haiko mtu. Wazazi wako na ile kazi ya kwanza, kuzala mtoto, umuadibisha, anakuwa mtu mzuri, mtu mwenyekuwa na ujuzi. Anakuwa na ufikiri sawa mtu, sababu baba na mama walimushurikia, wakampatia maadibisho. Ili maadibisho ndo mtu. Mtu bila maadibisho, haiko mtu, ni kitu tu. Na wazazi wabashi wanajua ile kitu, wanatia nguvu kwa ile kitu. Kuzala mtoto ni batu mbile banazala mtoto. Lakini haiko, bali bawili tundu banikolea mtoto. Kuko vile vile bajirani. Kuko vile vile jami. Kuko vile vile inchi mzima. Anamupantu, batia mawazo ya kwa mtu. Anakamata masomo ya bujingo. Bujingo ndo kusema constitution. Banamuelimisha bitu yote wakifuata ile constitution, ile bujingo. Banasema mswahili kuwa nani constitution, ndo banaita katiba. Na mtu bila ile kitu, haiko mtu. Ile ndo mafarisiyo ndo kuambia kwa kuona jinsi mtu anapata kuishi katika watu, katika inchi, na jinsi Mungu anamtuma aende duniani.
1: Shakulwe, unasema kama mtu mwenye hakupata malezi ya mzuri, haiko mtu, ni kitu, esiko unaweza kutufasiria, tunjo kusema nini?
0: Huyu amekosa maadibisho, amekosa kuwa mtu, anakuwa ni kitu yenye kuonekana lakini hamuna kitu ndani yeye, kimutu hana, na roho yake Mungu alimpatia, akuwe mtu aende duniani, kufundisha wengine, kwa jinsi wakuwa watu, na kwa jinsi bakuwe kufanya kitu mzuri duniani, kwa kutayarisha kila mtu, afanye jinsi Mungu anaomba, ule mtu mwenye hana ile, anaishi kuboreza haiko tena mtu. Ni kitu tu ya kuonekana lakini haiko mtu. Anafanana mtu lakini haina ile Mungu aliomba aende duniani kama mtu. Na kule kuduniani adafundisha watu kuwa watu wakifuata amri za Mungu, wakifuata amri za inchi, wakifuata amri ya kumugini kule kwapo.
1: Manake tunaweza sema kama mtu anaweza kuwa iko mtu lakini hana umutu.
0: Ndio, mwenye hana umutu haiko mtu. Ni kitu basi kinaonekana lakini

0: ulikuwekwa nafasi yote tuseme mtu anakuwa na amani, anakuwa na tabia mzuri. Banafanya utaratibu kwa jinsi kila mtu abakie kwake na Mungu abakie kwake. Banamwambia afanye kazi. Kazi kwa kila mtu apate neema, baraka ya kuishi mzuri. Mungu ndio alifanya ile kazi bila. Ukamate mtu animpatia mtoto na naambia mtoto naye aingie duniani, hii duniani kule ajenge fasi mzuri watu wataikala kwa ukimya pamoja bila kugombana. Watu watakuwa bako na uhuru, bako na amani, juhudi ya kuishi pamoja, kila mtu yuko tranquille, hagombani na wanyama haugombani. Na juu bali mtuma aende vile anapita kwa mama yake, mama yake amfundishe, baraka amfundishe kwenda kwa dunia afanye kazi mzuri ya vile utayarisha dunia mzuri mzuri meilleur. Aller bâtir le monde meilleur. Dunia ingine ingine, la paix, la justice, le travail pour le bonheur de tous.
1: Sasa bwana Shakulwe, tofauti kidogo na wakati ya zamani, unajua kama education iko na vitu mingi.
0: Iko ya mingi sana. Kuko education kwa la classe dirigeante, ba mwami, kuko education kwa les nobles, kuko education pour les chefs, kuko education pour la population. Population ndo kusema bali wenyekuwa jama, majama. Na kile yote iko na mission ya kwenda fulani kufundisha, kufundisha kwa ambia watu kitu, kuko education special kwa hiyo katika uri. Hivi ngalifaa kwa hili tuisimamisi kwingine kuzungumzi yako hii makategori. Na kusema hii kufanya matafauti sababu gani? Kuko education kwa banamuke, kuko education kwa wajana, kwa ginsi kile mtu ajue senya anapete kufanya na kinyo anapete kufanya. Unaona ginsi wanafanya leo, wanasema sema po mwanamuke na mwanaume same chose. C'est faux. Mungu hakusema bila. Mungu alisema tu mwanamuke huyu, mwanaume huyu. Na kazi mtafanya hii, unafasha kujua ginsi Mungu alipanga ye peke. Usitie bia kwako kama huku mzungu kama huku fulani. Hapana. Fuata ginsi Mungu alipenda. De nature na naturel. Usikie bila. Inafaa kusimamia hii kitu kuizungumzia kabisa. Watu wasikie. Kama basikie mbaya sana ginsi Mungu alisemaka na ginsi mzungu alisemaka.
1: Ni kusema kama huko mwami kuko namna ya bami kuishi.
0: Ndiyo.
1: Kama huko mkaji kuko namna ya wakaji kuishi.
0: Ndiyo.
1: Kama huko mwanaume kuko namna ya wanaume kuishi.
0: Kabisa.
1: Kama huko mwanamke kuko namna ya wanamke kuishi.
0: Ulisikia mzuri. Asante sana, mimi nafurahi kwa hili. Na watoto wayue kuko yabo fasi. Huko fasi ya watoto na fasi ya wakubwa. Ukitoka kubutoto, sio ingia kubukua. Huko maluwa ya wakubwa inakuelekea sasa. Lakini mtoto, luwa ya wakubwa haimuelekei. Sio nisikia ile hii makategori ni ya lazima kujua. Juu kama huko na ile walikwambia ma regle reglement unaikana na watu huko mtu. Lakini kama hauna, unaishi kisu unapenda, haujui mema na haujui mabaya. Huko kitu. Na kila mzazi anapaswa kufanya angalisho mtoto wake asikue kitu, akue mtu anaelewa ile maamuri za Mungu, amuri za katiba ya nchi, amuri ya jamaa. Na pesa l'école famille na l'école bâtiment ndo école ya l'état anayenga masomo fast plani école bâtiment ir muri mko mama makanuni vivili na mbugani kuko l'environnement kuko na muni ya kuishi na wengine yenye kujulikana msivile mtu anakuwa kitu nyayo ile vitu
1: batate balikuwa banafundisha batoto yabo ile kubaingiza amo umuntu. Esiki kuko tofauti ya gizi yao balikuwa bana adibisha na gizi leo bazazi ba leo bana adibisha watoto yao, esiki kuko tofauti?
0: Tofauti ni kabambi sana. Kati mzungu aliingia huko yote ikivurukana. Bakavuruga bitu yote. Mzungu alipenda yeye aingize yake makanuni ya kufundisha, ya kuadibisha watu. Batu baenge namuna gani? Inchi yabo. Ye akalita yake namu. Ya kweli ilikuwa ni ile babu zetu balikuwa nayo, wakifuata amri za Mungu, wakifuata amri za inchi, wakifuata amri ya jamaa. Pale pale mzungu balivuruga ile vitu, mkaone benyi haikutupashi kuona. Tunafikia hapa sasa leo, mtu si mtu inakuwa ni kitu. Mtu anakula mwenzake, mtu anaua mwenzake, mtu ananyang'anya mwenzake inkwa yake, hakuna kanuni, hakuna kitu. Ni mtu tu unaona ni mtu, hakuna amekongoleza, hakuna roho ya kikongomani, hakuna la famille, école famille, hakuna. Inakuwa ni école gani tu? Batiment na haina batiment. Ya yuru yuru hivi tu baleta mara katika pale tu kama anasema ni école. Hakuna la loi, hakuna la règle, hakuna concorde, hakuna cohabitation, hakuna la paix, hakuna justice, hakuna travail, hakuna le bonheur pour tous, hakuna paradisio. Paradisio ya kwenda kumbinguni kuikara kwa Mungu pale, hakuna. Ili yote hakuna. Sina ndo na ndo ilikuwaga mbele. Sasa pale baleta bingi vingine wakafanya bimutu bienyikuwa vitu tu, lakini hawako watu. L'âme congolaise est disparue. Balifinyanga ile âme congolaise, balifinyanga ile umutu wa mtu.

0: wakati fulani mzungu alifika hapa akakutana mwami kazi mwamuhaya kajuruma mwaya mama yake na mwami 00 yeye alikuwa anachunga mtoto wake mwami 00 mtoto sana mzungu anasema nipatie mie ule mtoto nitamwadilisha mie peke juu mimi niko mzungu nafika hapa kwenu sasa mimi nakamata kodonia hapa mimi nitapasha kufundisha ule mwami mwami kazi akamwambia kajuruma mwaya wewe ni mzungu. Wewe unajua tabia ya mtu mweusi? Hauwezi kujua kuadhibisha mtoto mweusi. Wewe bakie kwenu na sisi tubakie kwetu. Tulikuwa tunashirikiana mbitu fulani fulani lakini kuadhibisha hapana. Akakatala. Mzungu hawezi kuadhibisha mtu mweusi. Hajui vile anatupasha kumwambia, kwenye anatupasha kufanya na anatupasha kuikala. Hajui. Akamfundisha vya kwake, anaharibisha. Mzungu akasanga. Wewe mwami kazi, unanipinga? Anasema mimi nakupinga. Wewe mwami kazi, leta mtoto hapa nitambepa. Akaenda turu mingi. Na mwami kazi akasema hapana hauta kama mtu wangu. Baka munyangulia huu mamikazi. Baka mbeba fisi lembelembe. Baka enda kumuhuya kuli. Baka muhuwa. Sawo gani? Sawo amekatala kama mzungu. Hawezi kufundisha mwami wabashi mtu mweusi kubafundisha namna ya kuishi. Juba naishi yao namuna na sisi tunaishi yetu namuna. Yeye akakufa wa kwanza shahidi wa kufundisha mtoto wake cha kwetu. Mwami kazi kajuruma muhaya. Mama yake ni mwami 00. Wabashi. Bibi yake ni mwami Ulita Ganda.
1: Manake wanatafuta kusema kama batu bako banafanya makosa kuwacha edikasio ya kwavo au madirisho ya kwavo na kufuata edikasio ya mzungu.
0: Ndiyo ni hivyo misawa vile.
1: Ni teknoloji gisi tunaiita njoo iko naendelea njoo natubeba vile sababu zamani kama labda tulipata education ya maneno kwa maneno teknoloji imefika leo tunaandika vitabu wepe tuko mwandishi teknoloji inaendelea leo tunakuwa na telephone tunakuwa na ordinateur mpaka tunafika mu intelligence artificielle manake haiko mzuri twende tunafuata vile kawaida ya dunia gisi inaendelea.
0: Usini sangaze mno journalist. Ndio kusema na mimi niko mabire. Mimi hapana. Wewe njoo huko mabire. Mimi nakwambia najua kama mila zetu zinasema hiki na hiki. Na mimi nitaifuata ile. Nitaifundisha na mwenye kusikia nitamfundisha vile. Hapana ya mzungu. Teknolojia unasema teknolojia ndio. Kuiga teknolojia ya mzungu si makosa, lakini kuna vya kuiga na kuimitu ndio hauwezi kuiga. Mimi nafuata asili ya kwetu mtu anapaswa kuwa namna gani? Anapaswa kuzaliwa namna gani? Anapaswa kukomala namna gani? Anapaswa kuishi namna gani? Kutumika namna gani? Na kufa namna gani? Yetu namna. Hapana hii ya mzungu ile. Mimi nafundisha niko mwalimu na mimi. Unawaza mimi nakuwa nafundisha mnafanya hivi vya vitabu hapana? Nafundisha kana mimi mila zetu. Hata basi tunashanje vitu. Kuna vitu hatuwezi kushanje. Kubadilisha kenye kwa ya zamani. On ne peut pas dénaturer le naturel. Kugeuza kitu Mungu alifanyaga yeye peke. Unaanza kufanya wewe basi kuko mzungu. Ndio kusema nini? Ni kuruka bazimu.
1: Ni kusilimuka.
0: Si kusilimuka pana. Busilimu ndio kitu gani? Kusilimuka ni kufanya bizi. Ulipashwa kufanya zamani. Unaifanya mzuri zaidi. Lakini hapana kuvunja, kubomola. Kuleti vya kwako vya kwako basi uko na nguvu. Hii haiko kufundisha.
1: Naitaka kizungu.
0: Haiko kizungu. Kizungu ni kizungu. Uzungu tu haiko. Haiko no kizungu ile. Kizungu. Unaona kamata jinsi mtu alikuwa akifanya zamani, aifanye lakini akaongeza sasa ujuzi ndio anaweza kuongeza ujuzi hapana kuvuruga yenye kuwa ya lazima kwanza yenye Mungu alikuwa anapenda ufanye alikuambia ufanye ale dale monde rende le monde meilleur sio sikia sema na wewe uende duniani uende kubadilisha vitu vikuwa mzuri zaidi kupita mbele lakini hapana kuvuruga vitu denaturel naturel unaipenda wewe yenye Mungu alisema yeye peke unabitosha wewe peke jua uko na nguvu hapana hauko mtu ukavunja vile vya asili vile vya kwanza Mungu alitia denaturel naturel ukatosha hile demisifie le mythe kuko tabia jinsi wanafanyaka wana tosha vile ntia vya kwako ukenda unavuruga vile vitu vya kwanza unatosha unavunja ntia vya kwako na huyu habina mana unafanya kitu gani unavuruga Mungu unavuruga na batu unafanya kazi hapana haufanyi kazi na ndio kusema kuyabuza ukamata huku basi kunaona banafanya kule pembeni naona kamata na haina maana ni kutukana Mungu na ni kutukana watu usifuate kisi mzungu anapenda ufanye bila kufanya bini Mungu anapenda ufanye bini kisi Mungu anapenda mama yako akuonyeshe jinsi ya kufanya uanze kuwa na mila zako mbele ya vyote mila yako.
1: Lakini shakulue mbona kuko mila zenye wakati maneno ya Mungu ilikuwa ikatuonyesha kama ile mila ilikuwa ya mbaya juu ilikuwa ya wazimu ikabidi tuiache tuingie mu mila ya wazungu.
0: Ah, baba journaliste, unanikumbusha kitu papa Jean Paul de alifanya. Alifanya encyclique. Na muri encyclique akaandika la repentance de l'église catholique face aux africains pour le fait que les premiers missionnaires ont détruit la culture africaine. Unasikia kitu?
2: Ndio kusema nini?
0: Papa Yepek Jean Paul de alifanya kitabu, alifundisha watu kama naomba kwa jina wa colonisateur bot. Huruma sana. Juu balivunja wa missionaire ba kwanza kwanza, balivunja mila zetu. Alifanya ile kitabu yiko. Unasikia kitu unasema? Alisema kama bali balivunja mila zetu, balifanya kosa kabambi. Na yeye naomba huruma sana. Unasikia? Huruma, huruma. Ni dhambi walifanya, dhambi kabambi. Yeye naomba huruma. Cho hii kitu tulipashi kufanya, ili Mungu atuombe tufanye, bali vuruka. Kuvunja mila zetu ni kosa, ni dhambi. Sasa kama alisema tuvunje hii na tunavunja, basi kama tunashinda nguvu, bana tunashinda mawazo, bana shinda. Mungu haombe vile. Ndio hii papa alisema. Ndio nisikie hii kitu, unasema kama unaona kama bali vuruka bili vitu. Ni kosa balifanya, haiko ndio mzuri wefanya. Tulipashi kubakia na mila zetu na tunaenda mbali na ile mila yetu. Kwa gesi Mungu alitupatia njia ya kwenda.
1: Kwa kifupi unaona sawa vile tabia gani leo tunakuwa nayo yenye hatungelipashwa kukuwa nayo?
0: Za mingi sana, tabia za mingi sana.
1: Kwa mfano
0: mwanamke naye anakuwa mwanaume, mwanamke anapenda kuoa kuoa mwanamke, mwanamke na mwanamke baoane, mwanamume na mwanamume baoane. Unapenda hilo wewe? Usikie bakwetu wanasema vile tangu ulizaliwa mzungu analeta ile kitu. Leo mtoto anaanza kupika baba yake, kumuua, anaanza kuua mama yake, kumpika, kuwa ndugu yake, kumpika. Mwanamke anakuwa bwana, anakuwa watoto yake. Ana tosha mtoto mtumbo, mzungu anapanda ruhusa. Mwanamke naye ni mwanamume sawa mwanamume. Mwanamke akaingia kunyumba iko chef, sawa vile bwana yake iko chef. Na akataka kuenda fasi fulani, ataenda tu bila kuuliza hata ruhusa ya bwana. Balivunja familia. Wazungu wale. Wakatusha watoto wakatoka kule, bwana akaenda kule, bibi akaenda kule, jamaa haiko tena. Utafuria ikiwe hapana. Wewe ufuria ile kitu ya kwanza ile. Ya pili, ukapenda kusema mimi nitaenda fast fulani. Kule unaenda tabia za kule na za kwenu haitalingana, lakini ufanye vya kwako wewe peke. Na kile mzungu kitu mzungu anafanya, uifanye wewe juu ni ya kwanza kwa ya lazima ya kwanza kwanza. Hapana. Haiko vile. Mzungu anaweza kuwa ya kimila na watu wote wanakuwa na yabo mila na bataishi. Ndobu hii papa alisema bia mzungu alileta, haiko lazima, haiko bia lazima, bimoja bimoja biko lazima. Oku ya abuza, ukamata modeli ya mzungu, ndoku ya abuza hili. Imitation vide de sens, imitation aveugle. Iyo ndoba anasema kutosha kimutu. Unaende kuwa quelque chose de mzungu, mepa mzungu, lakini quelque chose de lui. Utafure kwa vide? Hapana. Ukue we otantike. Sipa nasema l'authenticité. Sulisikama nasema vile vitu. Kuwa ginsi ulikuwaka ni ginsi ulipashu kuwa bila kukonje kwa mzungu.
1: Nikusema ingelibidi kila mtu apate edikasyon kutoka kwa mzazi wake.
0: Ndiyo.
1: Na tukipata edikasyon ya inje, tusiache ya kwetu.
0: Nasema mzuri sana. Sana sana kabisa. Unasema mzuri. Ya inje tunawezu kwa wakamata vizuri ya inje. Lakini bili ya kwetu, tubichunge tu. Tunawezu kuongeza kwa ya kwetu, minyikuwa vizuri. Lakini hapana viozo, hapana vitu ya ovyo. Na mzungu basika anadushinda nguvu ya kufanya kontra edukasyo, anatia edukasyo ya kwake, yenye haina amana, na Mungu haipendi. Kolonie ngali hapa mpaka sahi, kolonie iku, inatufanya kuwa vitu ya mzungu.
1: Bwana Shakulwe Konda, tunataka kumaliza kipindi, shauri gani unatupatia sisi vijana, sisi generasyo ya leo?
0: Barafiki yangu, mwe bote wa Kongomani, mwe bote wa Afrika, mjoo kama bali tuita tufanya authenticity. Le recours à l'authenticité. Kitu ya kwanza hili. Ya pili, mjoo kama papa amesema, pardon sana tulifanya makosa, ba misioni ba kwanza balifanya makosa, kuvunja mila zenu. Kuvunja mila ni kosa kabambi sana. Tabia usivunje tabia zako kwenda kufuata tabia za mtu mwingine bila kujua sababu gani unifanya. Mwe ba vijana, mjoo kama Mungu anabaomba mwe bote mubakie authentic. Mubakie authentic. Uko na baba, uko na mama. Masumba na wapatia, ayo ndi tabae, endesha mpaka mbele. Ile haitoshe. Nina wazi kwa mifaa kuambia wenzako vile. Kuwa mtu wa Mungu, ni kuwa mtu wa Mungu a partir de votre famille. Hapana kule nje, hapana. Mule mfamie mdo Mungu yuko mule mfamie. Anakuambia, jinsi ulizalika mule, ulipata maadibisho, mama likupatia maadibisho, na baba, école famille. Na kule kupembeni kwa wajirani, ulipata ingine maadibisho, ndo itakukomalisha kufika fasi Mungu alipenda ufike. Kila mtu anakuwa anajua tate wake, tate wake, tate, tate, tate. Na tunapashi kwa tumuambia tate, waambie Mungu kama nakosa kitu fulani na tukua nakuombea. Lakini haumjui tena juu ya nini? Juu alikwambia kama bali ba zamani ni viozo, bali ba zamani si batu, bali ba zamani ni shetani, bali ba zamani ah.
1: Shakulwe Konda, tunashukuru sana kwa siku ya leo. Tunafika mwisho wa kipindi, nasikia kama edukasyon au maadibisho ni mtu kufuata desturi za kwao.
0: Asante sana. Unajua kama hii mila yetu ndo edukasyon. Tangia siku ya kuzaliwa mpaka siku ya kufa. Uko na ile mila yetu, uko munjia kanuni, Mungu anakuita na kuchunga tuko. Barikia juu ulifuata ile mila zetu.
1: Shakulwe Konda wenye wenye Radio Maendeleo inasema asante.
0: Nashukuru sana.
1: Wapendwa wasikilizaji, na ni hapo ndipo tunafika mwisho wa kipindi chetu kauli ya wazee. Kipindi kauli ya wazee kwa siku ya leo tumezungumzia kuhusu maadibisho au malezi ya watoto. Tumezungumza pamoja mara tena na Shakulwe Konda Bunyi Bunyi. Ukiwa na maoni, ukiwa na mawazo, mtazamo fulani, utuandikie ku 09 97 94 000 au unaweza kuandika kibarua na kukiacha kwa Radio Maendeleo. Kwa utangazaji ulikuwa na mimi Samuel Habamungu. Tuonane kwa kipindi kingine.

0: balabala ya balabala.
1: Sambili dakika makumi ine na tatu. Asante kwa kia lanzar kwa mziki huu. Pigeon Voyageur ya kefe regola. Il faut dire que cette chanson est sortie le 27 octobre 2023 en tant que piste majeure de l'album Dynasty de Ferregola. L'album publié sous le label international de Rumba, cet opus fait donc suite au succès de la série Dynasty de l'artiste, entièrement écrit et composé par Ferregola, Hervé Gola Bataringue. Du style rumba congolaise pur, mettant en valeur la voix caractéristique, les diamants vocaux de l'artiste. Il faut dire que dans la culture musicale congolaise, les pigeons voyageurs symbolisent le messager qui parcourt des grandes distances pour porter une nouvelle, souvent liée aux sentiments, aux épreuves d'une relation amoureuse ou à un message d'affection destiné à un être cher. Les morceaux s'est donc rapidement imposé auprès des mélomanes, cumulant des millions de vues sur les plateformes de streaming et des partages vidéo YouTube, Spotify. Découvrez donc cette belle mélodie à travers Radio Maendeleo. Sambili dakikazake, makumine na ine msikilizaji, tunaendelea kwa pamoja na kwa takianyote asubuhi njema popote mnapatikana, tukiendelea kutoa pole kwa jamaa zote ambazo ziliweza kuathirika katika ajali za moto mjini Bukavu siku zilizopita. Najua wengi wanapitia shida na matatizo mengi, lakini basi tunaendelea kusema pole kwa jamaa hizo zote popote ambako mnatufuata, ikiwa Ibanda, Kadutu na Bagira. Tunasema tena pole sana na courage, endeleeni kuwa uangalifu zaidi. Sisi wote tuwe kila mtu angalifu kwake na kwa jirani, ili tuweze kujua hiyo mambo inasababishwa na nini. Wale wote ambao tayari wanakuwa kwenye ofisi zao tunasema asubuhi njema. Wale wote ambao wanakuwa njiani wakijielekeza kwenye kazi za maisha tunasema pia asante sana kwa nyote ambao umefanya Radio Maendeleo kwa chaguo ya kwenu. Merci beaucoup. Popote ambako mnafuata Radio Maendeleo, tunasema mara tena asubuhi njema kwenyu na kwa jamaa zenyu zote. Mnakuwa wengi kabisa kwa kutufuata wakati kama na huu. Wengi kabisa, mnatufuata kutoka ugenini kupitia mtandao wa internet www.radiomaendeleo.org. Tunasema asante. Merci à tous les auditeurs de la diaspora qui nous suivent en ce moment sur les sites internet www.radiomaindelo.org. Merci à tous. On est ensemble. Tunaendelea kwa takia nyote ya asubuhi njema, mwanzo njema ya wiki. Wale ambao wanakuwa katika shughuli zao tunasema courage. Tunawatakia pia mafanikio mema kwa yote ambao mnakuwa mnafanya wakati kama na huu. Tunaendelea kuwasindikiza wapendwa wasikilizaji. Hatujasahau wagonjwa wote ambao wanalazwa katika vituo vya afya. Inawezekana mwili unazofika, lakini mnatufata, acha tuambia kwamba Mungu ataleta uponyaji une minute avant la mort, c'est toujours la vie. Endeleeni kuwa na matumaini sababu Mwenyezi Mungu mwenyewe atakuwa akiwatolea uponyaji. Wale wote ambao tayari wanakuwa na chapa kazi, tunaona wale wamama ambao wanapita huku na huku kwenye soko mbalimbali wakipeleka mizigo hapa na pale kwa kuchunga jamaa, en tout cas tunasema courage pia wamama. Courage kwa kazi zote ambao mnakuwa mnafanya, na wababa pia ambao wanapita hapa na pale pia kwa kutafuta riziki ya kila siku kwa faida ya jamaa zao pia. Hatujawahi kuwasahau kamwe. Tunasema asante sana kwenyu kwa kufata Radio Maendeleo popote ambako mnajiunga nasi. Tunasema merci beaucoup. Asubuhi njema kwenyu. Saa 2 dakika zake 47 tutaweza basi kuwaacha mara tena katika mikono ya fundi mitambo Alanza, ili yaweze kuwaburudisha na kibaba cha mziki, tukingojea pale itakapofikia saa 3 kamili, wakati mtapokea kipindi Citoyenneté Responsable kutoka shirika nyipe la raia. Ndisi unaitwa bwana Olivier Gagnon Mulume Makelele Shaba 2. Unatufata kutoka maeneo ya Mulengeza pale Bushira katika territoire ya Kabare. Watu wa Bushira wote, watu wa Katana Irambi, watu wa Bugobe, watu wa Buguri, antuka tunasema merci. Watu wa Luhihi hatujawasahau pia, wasikilizaji wote ambao wanafuata Radio Maendeleo pale Luhihi, tunasema asubuhi njema. Basi mara tena tuache katika mikono yake Alanza, ili aweze kuwaburudisha na mziki huu kutoka Radio Maendeleo.

Wandugu wapenzi, kusambaza habari za uongo kwenye mitandao ya kijamii inaweza kusababisha mizozo na kusababisha maafa mengi. Mbele ya kusambaza ujumbe wote kwenye mitandao ya kijamii, ni vema kuchunguza ni ujumbe umetokea wapi, umetangazwa na nani, na ikiwa duru yenye kutangaza ujumbe huo ni duru yenye kukamilika na kuaminika. Wakati tunasambaza ujumbe wa uongo, unaweza kusababisha machafuko na chuki katika jamii mbalimbali. Kwa hiyo, ni vema kuchunguza vema ujumbe wowote mbele ya kuusambaza au kuutuma katika kundi mbalimbali kwenye mitandao ya kijamii. Pamoja, tuweze kuchunguza ujumbe wowote kabla ya kuusambaza kupitia mitandao ya kijamii. Huu ni ujumbe kutoka Radio Maendeleo, Radio yenu.

0: kule le 18 ndio maana nasema unanikumbusha ile makaraoke tungali na wale wa tabanga muziki tungali nao wale wacheza mpira wako solona tuko na wazo iko labda tutazungumza na chama tufanye nabo mchezo wa mpira ku siku zitakuja juu ile ceremony yetu ipite vizuri. Pia unajua tunasherehekea kama dini, tulishaingia ku Philadelphia, tulishaenda ku Beroya, tuliingia Musayuni, tunaenda Mater Dei, tunaingia kama cathedral, ile yote tunaendaka na Gusia kuonesha kama tuko pamoja na wale. Haiko kusema sema ni shie wenyewe ndio tuko pamoja sisi wote. Jara Safara.
1: Jara Stalo. Ama ni major warasta wana taka kwamba
2: alo
1: wanataka kwamba upendo wa zamani ambao ulikuweko urudi. Ni kwamba sababu ilikuwa ina atire watu walikuwa na hiyo huba wa kuadhere ku kundi la marastas kwa kupitia huo upendo. Sike ingali recuperable hiyo hali, Monsieur Major?
3: Tout à fait, bwana Frank Mambusa.
1: Ouais.
3: Ile iko haiko recuperable me ni kitu yenye haikupotea iko.
1: Ah, okay.
3: Me ilikuwa nachunga njo tena
1: le moment.
3: Le moment opportun pour que tena isisimuke. Parce que ukiangalia sai bandugu yetu wenyewe biko mudaka, ndio maana tunawasalimia sai.
1: Oui.
3: Kutokea pale kwa mama pose, kwa mère pose, ba yaman bote biko pale mudaka, tunawapatia peace and love. Tamona pia papa Gilles Kanjira ambaye naye ni parmi batu wenyewe biko mu conseil d'administration ba Radio Maendeleo na wenyewe wanatusindikiza. Kwa tunabambia peace and love. Donc ni kusema kwamba upendo ya ba yetu ya barasta haikuwa ki negociable, mimi inakuwa ka naturel. Donc inakuwa ka kitu yenye inakuwa ka mudamu yetu shi marastas. Sasa vile kordo yetu alisema ni kitu yenye nazoyaka kutukarakterize shi bote ensemble. Na kama huko activite ikuwe ya mubaya, ikuwe ya mzuri, ikuwe ya furaha, ikuwe ya ae, ikuwe ya masomo, shi marastas tunawezaka kuionesha na tunaitekeleza mpaka ifike kumwisho. Ndio maana pia tunatoa mkono wa pole kwa jamaa ya ndugu yetu Roda Chito ambaye ilimpoteza ule yaman wetu wa Kalengera ambaye alikufa vendredi ya semaine passée na mwetu muzika samedi. Donc tunatoa pole sana kwa barasta bote ba peace and love famille of Zambia Brasserie.
1: Félicitations kwa hizo ma différentes réalisations, lakini pia kwa ile ushuhuda mnasema kwamba hiyo hali ya zamani ambayo ilikuwa ina chumbia watu kuwaleta mkundi la marasta ingali inawezekana. Hizo ma apostolazi ingaliko kutembeleana wakati wa shida, wakati wa raha. Warasta wanasema hiyo ikingali. Dini zote hazifanyake vile, warasta wanafanya vile. Rasta King, tunaandaa le 18 Oktobre pale mbele. Ulikuwa unaconcevoir kwamba tutakumbuka sisi marastas tutoke mwa yolojiki ya kusema tutashukuru wakishaenda, wakishafariki nyo unatangaza kizuri kia mtu. Lakini sisi tulisema tutuanze sasa wangali wazima tukiwaona. Unaiandaa?
0: Ndio maandalizi tukoemo, na nikuwajulisha marasta wenye kuwa labda mvitongoji za hapa mjini Bukavu.
1: Noi.
0: Wajue wenye kuwa Kabare, Walungu, Mwenga, Shabunda, Kale, Ijwi. Na kwengineko kule Fizi. Nyinyi wote mjiandae kwa hizo siku, kwani tuko na viongozi wenye kuwa kule wenye wanaangalia mantene yetu iliziko kule.
1: Noi.
0: Nao pia watakuwa kuronele siku juu hiyo madaraka wa kuipata seli jitokeza. Ilitumiwa na kamati yafaa kuwaonesha atapata uwezo ya kufika labda hapa, lakini jina yake ye mwenye anaongoza kule wakiwa na kamati yao inaweza tajika ile siku. Wanajua nashi tulipita kwenye tuko wemo ndani. Yani siku zitakuja tutafanya ile kuonesha kweli kama urasta ilianzilishwa na wa. Ndio maana nasema tulisema tutafanya ka kitu fulani ka kupatia wale wa zamani Buma kuronmaya ya kubaonesha ile walifanya haikukua mbaya,
1: haikupotea
0: bure. Na inaendelea kwa saa hizi
1: ikiwa rasta na bakia.
0: Ndio maana ndaambia warasta wetu wenye kuwa mbali labda koko jikoko yeye wanamuita Rasta Koko. Anapatikana pale mu territoire ya Walungu Kilungu, nani

0: iko hapa Maziba njoo kwenye iko na wengineo marasta wakina Emoro baba Chance wako pale ifone wa Sabai juu wao ndio wanafanya kule walungu nako kuna kuwa kamati fulani ndio maana warasta wako na maandalizi ya kujua kile kenye kinapangiwa wakuwe ndani isikuwe saa ile siku itafikia wengine waanze kwa wanashitukia juu tutafanya ma invitation tutafanya ma vitu vitu wakuonesha kama ceremony itakuwa
1: amani major ninafikiri maandalizi iko salama.
2: Ndiyo bwana Fak Mambusa, ntuka maandalizi iko sambamba saa vile kiongozi wangu anamaliza kusema pale donc kila barasta kwenye biko bachunge mpango me bachunge bo kwanza dati ndio lazima mukichwa maana dati iko deja koni me bachunge mpango zingine paraporo ya donc ya agenda bachunge ndio agenda ya ile siku me dati iko pale na iko maintenu na itakuwa reporté.
1: Cordo anasema que tutalamsha ekipe yetu ya football. Est-ce que vijana wako tayari wa kucheza na ekipe yenyewe tutaselectione kucheza nayo?
2: Banasema hivi kama vijana wa rasta banakuwa kama ma kila njare ya batu sa vile tunazoea isema hapa hivi fie peke tu kwa mo ba joueur tu kwa mo ba musicien tu kwa mo vitu yote donc kila ekipe nikikuwa tabu kavu dawa nao bajitayarishe ikikuwa mungano bajitayarishe ikikuwa kila ekipe bajitayarishe juba hiyo kama shie barasta tuko une équipe multidisciplinaire.
1: Tulisha cheza na équipe ya football ya la police à l'époque ya général Lunzembo. Ouais, ouais.

0: nini mwenyewe unavifanyaga na vichamba chabangaka unakuwaga huko.
1: Ndio.
0: Warasta wote wanavijua kama muziki ya warasta hapa mjini Bukavu orchestra iko. Mm-hmm. Haiko all together.
1: Yeah.
0: Iko kwa mzee Redi Matabaro Vianney. Tuko maki hakuna kikinakosa.
1: C'est-à-dire
0: unajianda kwa yote ile itakuwa.
1: Ndikusema kwa agenda ya le 18 octobre avant hiyo siku inafika ya kukoronea wale wazee wetu, kabumbu itachezeka, lakini pia hiyo siku kutakuwa karaoke ambayo itafanyika hapa na warasta. Hiyo tuiretenir kwa akili barasta kote kwenye mko. Emission hii tunaidedie ku Maison Hotep kwa ke Monsieur KP Kasali ambao wanajumuika pale pamoja na kamarada Alexi, lakini pia Isama mnafuata radio maendeleo pachiriri. Twende sehemu ya pili tumuulize.
0: Niliona mtu anaita hapa, ilikuwa Pastor Freddy. Tunamsalimia kwenye iko na hii ni radio yao. Ni nyinyi marasta mnapaswa kuwa najiandaa kwa kukuwa nafika hapa, si lazima sita kama uliita kusudi tutia direct. Sikujua na rezo nayo haiko bien. Tukue na tayari kwa kuwa nakifanya hiki kipindi ni kenu, haiko kwa wengine, nyinyi ndio marasta.
1: Hii si kipindi ya Rasta King, si kipindi ya Mani Major, haiko kipindi ya Frank Mambusa, ni kipindi ya barasta. Nyimbo tu mnaalikwa mkuu tuchangie mada, c'est pas le même invité tout le jour. Na ninyi wengine kule kwenye mnakaa mnafuata radio maendeleo, programu yetu ni kila lundi na 14 jusqu'à 14h30, tunakuwa na 30 minute hapa. Mkuu mtupatie maono yenu na mawazo yenu ma realisation kote kwenye mnafika, lakini pia wenyewe wanapatikana kwa territoire na ninyi mnakuwa libre, mnaweza kujiexprime même à partir ya kule kwenye mko, na tutajua jinsi gani urasta inaendelea pa Fizi, pa Mwenga, pa Shabunda, partout Kale. Ninyi wote mnaalikwa. Hii radio ni radio ya watu wote, ni radio inaenda mbali. Ukifuata radio maendeleo utapata elimu zaidi. Major Amani, sijui kama unakuwa na kauli ya mwisho kabla tugubike kwa leo, sababu muda unakimbia.
2: Tutafe kufundika hii nani, ninapenda tu niambie marasta wote kwamba tuendelee kupambana na hali yetu, safari bado. Donc tungana na vya mingi vya kufanya. Ndio maana ninasalimia wandugu wetu hapo Mudaka kwa mama yetu Mère Posé, ninawaambia peace and love. Famille Fuzambia mfanya maisha rula pap baose. Waambie Deshin kama ina joboy kama na Deshin kama tutaonana hapa kusalongo siku siku hapa hivi. Na ndio maana pia ninaambia wengine wa ndugu wetu sa vile wa Dynamics ami magaju kama wakuye nao kusalongo Giamba samedi prochain.
1: Rasta King, unakuwa na watu wawili ambao utawa
0: mimi kuambia, labda marasta wa Maji Stare ni wengi sana, watoto wako wengi walishakomaa kabisa na wanabeba kikundi mbele. Kwa hiyo kwanza kazi wake na wapa ujumbe marasta wote wa hapa mjini Bukavu, samedi prochain tufanye kazi kwa bidii sa vile tulitumika kwenye frontier, twende pale kwa ile kanivo tuifungue. Mwangali kwanza haiko ile ni simple, muone kanivo tulifungula huko nani Kazingo. Kazi tunafanya un mois passé kefula ile tukishindwa maki tutafanya deux semaines, na kama tunaona inakuwa ya nguvu zaidi tunatumika juma mzima katikati tutafanya vile. Vijana wote ya Maji Stare, nyinyi wote na wasabai na kuambia, na wale wa mama rasta women sitawataja majina, nyinyi wote wenye mko nafanya ile kazi, Mungu awape nguvu ja azidi kuwapatia juhudi.
1: Ja Rastafari,
0: ja Rastafari,
1: muda ni muda kwenye radio. Tunafika ukingoni wa kipindi Rasta na Maendeleo kwa siku ya leo, kipindi ambacho kimeletwa na Monsieur Benjamin Moresa ngambo ya mitambo. Mimi hapa ni Frank Mambusa, nilikuwa studio ni naye
2: Amani Chinyabuguma Major et Matetu Changera, ila napambanaka na aliyake mwanaume aliyake,
1: lakini pia
0: Rasta King Mukambilo Biemba Baba Aziza Forever Original Maji Stare Zindabare Wanjo Amperer.
1: Asante sana, kipindi hiki tunakinafika ukingoni, tuonane wakati mwingine. Tumwachie fote nzuri ya Radio Maendeleo Madam Natalie Nganga ambaye ataingia sasa hivi studioni kwa ajili ya programu zinazofuata. Alamsiki.
0: Chara Safari.
2: Ya Rasta Love, Silasia, Is Majesty.

mlizombeana ni kipindi kutoka Sauti ya Radio. Kama kawaida tunaandika ujumbe fupi kwenye namba 0902 04 66 15, na hapo utaandika jina lako na muziki ambayo unapenda fundi wa mitambo aweze kukutolea. Pia unaandika watu ambao unapenda

mchana ya amani na baraka Papa Deo pale Nguba. Wewe umefanya feedback yako kwa kusema unatufata 5 juu ya 5. Fundi wa mitambo tupatie muziki ili tuweze kumfurahisha.

0: message na sema jambo journaliste Nchubaka Jospin. Naomba wimbo wa Siwasi ya Raivan ifurahishe mkuu wangu Pakavuno. Ndugu Chubaka Jospin anaomba wimbo wa Siwasi ya Raivan. Fundi kama nesa tutafishia wimbo huo upate kumfurahisha ndugu yetu ambaye anapatikana Pakavuno. Asante sana ndugu Jospin, tunakutakia pia mchana mwema.
1: Asante sana Jospin pale Kavumu. Unaomba muziki Wasiwasi iweze kufurahisha mkubwa yako pale Kavumu. Basi tunasalimia pia na kuwatakia mchana ya amani watu wote wa Kavumu. Ila bado hatujapata hiyo muziki, sikilizeni kwanza mbili ya bele muda ambayo fundi wa mitambo iko akitayarisha hiyo nyimbo.
2: Niko studio nao nafanya acoustic cover ya wimbo wangu ambao unaitwa Wasiwasi. Wasiwasi ni wimbo ambao uko tofauti na nyimbo zangu zingine ambazo nilikuwa nikizifanya. This time around nimefanya kitu ambacho kipo tofauti kidogo. Wimbo taratibu mpenzi ambao unataka kusikiliza na mpenzi wako. Ukiwa umelala usiku au

Weka ujumbe fupi tu kwenye namba 09 92 04 66 15. Tunawachia hizo namba, ndizo mnaweza kutuma ujumbe fupi na kutuma rekodi ambayo mnataka fundi wa mitambo Benjamin Muresa atawatolea nao bila shaka, bila matatizo. Mchana wa leo tunaona ndugu yetu Pasia.

Palubona anatakia mchana mwema wa ndugu na marafiki, na anasema fundi wa mitambo aweze kumtolea nyimbo ya Fali Ipupa iweze kumfurahisha na kufurahisha wakaaji wote wa Lubona. Tunaona Pasteur Chikubira na jamaa yake yote pale pa Lubona, tunawatakia amani na baraka. Sifa kabisa na maua kwako Pasteur, tunakutakia kila laheri.

analomba muziki ambayo fundi wa mitambo aliandaa iweze kufurahisha wakaji wote wa Kadutu, iweze kufurahisha wa journaliste wote wa

0: mfundi wetu akutarishie nyimbo ya Bonjour Frère Patrice. Tunakusalimu pia na tunazani fundi wetu anasikiliza ombi lako na takutarishia muziki wako ndugu Eve Amuli, tunakusalimu pia.
1: Ni Evangeliste Amuli. Evangeliste Amuli pa mushweshwe. Evangeliste Amuli pa mushweshwe, unalomba muimbo ya Frère Patrice. Unasema iweze kutufurahisha sisi wa journaliste pia, iweze kukufurahisha, na unawatakia watu wote wa mushweshwe amani na baraka kabisa. Bado hatujafika hapo, fundi wa mitambo pandisha elegance, iweze kufurahisha wakaaji wote wa komine zote tatu, Ibanda, Kadutu na Bagira. Tunawatakia amani na baraka.

ya mutu ni watu iweze kufurahisha kaka Cedric pale Luiro, yeye anatufata tano juu ya tano, aseme mutu ni watu, itafurahisha watu wote wa koral, wanamemba wa koral la trompete pale Luiro. Basi pandisha kwanza muziki wa Kitamata ya Fally Ipupa iweze kufurahisha yule ambaye ali

kutusindikiza. Tukawa mulikuwa pamoja nasi mchana ya amani, mchana ya baraka. Mulitusindikiza, mkutuacha studioni. Tunawapenda sana. Cedric, aksanti sana kwa upendo wako. Aksanti kwa wale wote walijitokeza kwa kutuandikia ujumbe fupi, kusudi vipindi vyetu viendeshwe vizuri. Basi tunaenda kumaliza mchana wa leo. Tulikuwa naye Benjamin Muraisa upande wa ufundi. Sara Bahaya ndiye alikuwa akinisindikiza humu ndani ya studio. Na hivyo ndivyo tuliendelea pamoja na nyinyi. Itakapotimu saa kenda kamili, hakika nitaondoka na kuachia wandugu wa magharibi kwa kuweza kuendelesha vipindi. Asante sana Olivier Narugeta, Narugeta mahali popote ulipo, tunasema sifa kabisa. Maua kwako, wewe ni auditeur fidèle. Asante kwa kazi, asante kwa vyote unatupatia kama shauri, kusudi kazi endeke vizuri hapa. Basi mchana ya amani, mchana ya baraka pia. Jioni njema kwenye nyinyi wote wasikilizaji wa Radio Maendeleo. Basi ninawaacha kwenye mikono ya fundi wa mitambo. Basi muendelee kufuata.

Karibu kwa kujiunga nasi katika vipindi vya jioni ya leo, siku ya kwanza tarehe 18 Septemba mwaka 2026. Tayari tumeanza vipindi vyetu, tunakuwa tukiwasalimu nyote ambao mnakuwa mkijiunga nasi. Naitwa Helene Bujiriri, fundi nakuwa wake Benjamin Muresa, tutawasindikiza katika vipindi hivi. Lakini kabla ya kuwatolea mpango ambao utafuata, fuateni kwanza mziki wa Kikristo, utusindikize katika sala. Mungu ndiye ametuamsha na kutufikisha hadi saa hizi, basi tumshukuru. Thank you.

msikilizaji, itakapotimu saa 10 dakika zake 13 tafuta kipindi cha Balega. Leo watazungumzia mada ambayo inasema Beleachi. Itakapotimu saa 10 dakika zake 15 nitakuja nasoma matangazo ya vifo, pia matangazo mbalimbali. Kisha hapo tafuta matangazo ya biashara Madi Bishop ya Ibra. Itakapotimu saa 11 dakika zake 12 utafuta habari toka Radio Club, na itakapotimu saa 11 unusu itakuwa ni kipindi toka Hôpital Provençal General de Référence de Bukavu. Itakapotimu saa 12 kamili tutaanza kuandaa kwa kufata habari katika lugha la Kifaransa. Itakapotimu saa 12 dakika zake 15 pamoja na Omeo Mde Kereza, kisha hapo nitakujia na hizo habari katika lugha la Kiswahili. Itakapotimu saa 1 kamili utaburudika na mziki hadi saa 1 dakika zake 15 muda ambako utafata matangazo kwetu kipindi cha pili ni matangazo ya vifo, pia matangazo mbalimbali. Kisha hapo itakuwa ni mahudulio ya kipindi Pay Development. Itakapotimu saa 1 dakika zake 13:05 na wakati itakapotimu saa 4 kamili itakuwa ni mahudulio ya habari zetu katika lugha ya Kifaransa na katika lugha ya Kiswahili. Basi msikilizaji, bado tufika huko, inatimu saa 9 dakika zake 10 ndani ya vyumba vya kwetu. Nitakocha katika mikono yake Benjamin Moresa ambaye atakusindikiza kupitia muziki hadi wakati itakapotimu saa 10:30 ilifuate kipindi cha Balega. Mimi nakutakia mambo mazuri, jioni njema kwako. Unatufata hapa mjini Bukavu, pande za Bagira, watu wa Kadutu na Waibanda. Tunasema asante sana. Asante kwa kutufata katika wilaya zote 8 za humu jimboni Kivu Kusini, na nyote ambao mnakuwa mkijiunga nasi kupitia www.radiomaendeleo.org. Tunasema asante sana. Basi, muziki huu kufurahishe.

0: Wewe, kuja hapa, kuja.
1: Eh, hey, papa, bitika hii papa, bitika mzuri.
0: Leta bitika, leta bitika.
1: Enjoy hivi papa.
0: Bei gani?
1: Eh, chanjo mwani 50 mil.
0: Bo, sawa. Tia chanjo tatu pale na uende bila kugeuka.
1: Eh, hey, papa, niende hai. Alafu franga zangu.
0: Hey, mama, usicheze na mie, eh? Hey. Unajua niko nani? Unajua niko nani? Unajua niko nani? Hey. Unapenda ulale fasi mbaya leo.
1: Eh, hey, papa, usinienti. Nipe franga zangu, sino sitatoka hapa.
0: Toka, hey, toka.
1: Eh, hey, papa, eh, vitisho njoo mabadiliko.
2: Vitisho njoo mabadiliko.

Wasikilizaji wa Radio Maendeleo, karibu kufuata matangazo ya kwetu Tanzania ya kifo. Mkono wa pole kwanza kwa jamaa ambazo zimepatwa na msiba. Jamaa la Mulimiodero wa Mirindi Daniel inayo huzuni ya kuwatangazia ndugu, jamaa na marafiki na kanisa la WTMC Park Sayuni Kadutu Selilo Route d'Uvira kifo ya baba wa jamaa papa Mulimiodero wa Daniel ambaye ametokea siku ya Mungu tarehe 27 mwezi na mwaka huu pasa tatu usiku kisha kupigwa masasi na wajambazi nyumbani kwake Avenue Route d'Uvira 4 chini ya Université Simon Kimbangu. Wanajulisha watu na jamaa zifuatazo: jamaa la Nyakahanga pa Shanga, jamaa la Bizibu pa Chiravani, jamaa la Birama pa Bushwira, wandugu wote ambao wanapatikana Goma, Walikale, Lubutu, Kisangani, Bushumba, Kabare, Bagira, Mpango, siku ya pili tarehe itakapotimu saa mbili asubuhi wataondoa mwili kwenye morgue ya kliniki Mwanzi na kuipeleka Shanga Bushwira kwa ajili ya mazishi. Siku ya tatu ni kumaliza kilio kwa marehemu Bukavu kwenye Route d'Uvira 4 pa itakuwa ni saa tatu, na wanasema tangazo inaletwa na mkubwa wa jamaa Reverend Pasteur Mirindi Victor Amsar. Namba zake 085 47 92 296, 09 93 96 80 62. La famille Bashina Lulenga a la profonde douleur d'annoncer aux membres de la famille, amis, connaissances et à tous ceux qui ont connu et aimé Mandevu Bonaventure Katoloma Kalihano Mishima mort survenu à son domicile après une longue période de maladie lundi 28 septembre 2026. En attendant les obsèques, les corps se trouvent à la morgue de clinique universitaire IOB. Que cette triste nouvelle parvienne à toute la famille, aux amis qui se trouvent à Kigali, Rwanda, Burundi, Bukavu, Goma, Kinshasa, Amérique, à sa fille à Kigali, son grand frère Wilonja, Mwile à Kinshasa, son grand frère Dunia Kibingila en Amérique et sa famille qui se trouve à Kashaka Ilemba Luindi. Michel Kibingila signe ses communiqués. La famille Maroi Kalehezo natangazia kifo ya tate mama Cherezi Kashushu Chantal ambaye amefariki tarehe 28 mwezi na mwaka huu pa Bukavu, na atazikwa tarehe 29 mwezi na mwaka huu pa Cherano Lulonge. Amefariki kisha magonjwa ya muda mrefu. Programu ya kilio pa saa 2 asubuhi wataondoa mwili wa marehemu kwenye morgue ya kliniki Yobe, na kisha wataondoa mwili wanaipeleka ku village juu ya mazishi. Habari hii ifikie ndugu jamaa na marafiki wafuatao: jamaa Maroi inayopatikana Lulonge, Bukavu na penginepo, jamaa ya Kamuntu popote inapopatikana, jamaa ya Mushaba inayopatikana fasi zote, na tena kilio nafungwa pa Bukavu, Bugabo karibu na depo kubwa ya Bralima kumaserke. Wanaosaini tangazo ni watoto marehemu Mulemaza Maroi Beatrice Kamuntu Dio Misaini. Mkono wa pole mara tena kwa jamaa hizi ambazo zimekumbwa na msiba.

0: Les termes naturels ont également l'obligation d'accompagner les pouvoirs publics dans la conservation des aires protégées. Évitons toute exploitation illégale dans les PNKB. Les parcs nous aident à trouver l'air propre, régulent le cycle de l'eau et favorisent le tourisme pour le développement de notre entité.
1: Je comprends maintenant. Donc mon ami avait raison. Je refuse de nuire à notre bien-être commun pour mes intérêts privés. Désormais, je deviens acteur de la conservation de notre biodiversité et j'adhère aux idéaux de la conservation durable de notre parc.
0: Ensemble, sauvons le PNKB, notre patrimoine commun.
1: Ceci est un message de l'ONG Strong Route Congo.
0: Jambo papa, je manoka.
2: Jambo papa, wika.
0: Unaenda wapi na hii jambo ya kazi yote?
1: Naenda mbugani. Siku hizi, kuna mzozo wa kiusalama.
0: Sana.
1: Uchumi. Kisiasa katika eneo letu. Ni wakati wangu na mie, wa kutumia misitu na madini ya mbuga ya Kahuzi Biega. Itatumaliza. Hakuna wakutumia wakati huu.
0: Baba Shimanuka, na kushauri usifikiri namuna hiyo. Haujue kama mazara ama matokeo mabaya ya tendo hilo inaweza kuleta hali mbaya kwa hewa yetu, viumbe hai na hata maisha ya jamii yetu yote. Angalia ngisi parke nasionali, urizi wetu wa pamoja unaanza kuharibiwa. Baba, niko nakuelezea kuna hatari ya kupoteza parke yetu hiyo kama mwenendo wetu wawende mzuri.
1: Hapana bwana Wenga, matukio gani? Hakuna uchunguzi wa mbuga hiyo kwa sasa. Sio kosa langu. Ni lazima niwe tajiri kutokana na utumiaji wa mbuga ya PNKB.
0: Rafiki yangu Shimanuka, nisikilize kwanza mzuri. Kuhitaji utajiri haramu itaweka jamii letu rote kupata shida kubwa sana tusiloweza kurekebishwa, kutokana na upotevu wa viumbe vilivyo hai na kuongezeka kwa joto na hatari za afya. Sikiliza papa Shimanuka, usiharibu parake yetu, acha mambo hiyo. Bandugu yangu bapendo, nilikuwa ndikuwa nawasikiliza kwa makini sana. Ni wajibu wetu sisi wote kusaidia viongozi kuchunga parke yetu. Wandugu wapenzi, tuepuke utumiaji haramu wa PNKB, kwani inatusaidia kupata hewa safi na kuleta utali katika maendeleo ya eneo letu.
1: Asante sana baba kiongozi wa kijiji. Nimeelewa sasa. Tangu leo nakataa kuharibu mbuga letu kwa faida yangu binafsi. Kuanzia sasa nitakuwa mwigizaji katika mambo ya kuhifadhi ama kuchunga mbuga letu.
0: Pamoja tuhifadhi PNKB, urizi wetu wa pamoja.
1: Huu ni ujumbe kutoka shirika Strong Root Congo.
3: Wandugu wapenzi, mambo haya yanatuhusu sote. Nyasa, mambo gani ile? Ni kuhusu haya magonjwa makali ya Ebola. Nasikia magonjwa inasemeka sana. Ndiyo tati, magonjwa haya Ebola ilirudia tena. Njoo kwa maana tunaombwa sie wote kujikinga, tukishika shauri tunazopewa na banganga pamoja na wataalamu.
4: Niambie mama,
3: magonjwa ya Ebola ni magonjwa ya hatari sana, inayoambukia kupitia mutu na mutu, na kupitia pia mutu na nyama. Kwa mutu na mutu ni kupitia maji ama likide yote ya mwili, sawa vile damu, mate, jasho, mikoyo, makamasi, machozi na mengine. Kwa mutu na nyama ni wakati nyona kula nyama ya mupoli wale ya kunyumba yenyeli jikufia yo peke na ujue nani mnyali yuwa. Sasa tufanye nini? Tuepuke kusalamiana na mikono wala kukumbatiana. Tunawe mikono yetu kwa maji safi pamoja na sabuni wala na disinfekita. Kama mtu anakufa na Ebola iyo maye, tusiguse mwili wake, nguo yake wala vitandikio yake. Tuache wataalamu wenye kuhusika wazike mwili yake.
4: Nyasa, tutajua ye mtu mwenye kuna magonjwa ya Ebola
3: kupitia hizi alama: homa kali, kichwa kuruma sana, michoko saa zote, kutapika, diare, kutoka damu fasi yote. Mkiona tu mtu mwenye kuna hizi alama, msimungoyeshe, mumupeleke haraka kukituo ya afya yenye iko karibu. Tukisika hizi shauri tutaepukana na magonjwa haya makali ya Ebola.
4: Hii ni ujumbe kutoka Ministere ya Sante, AIPAS na FCDO, ndani ya vituo ya afya ya Kadutu, Ibanda, Bagira, Kabare, Nyantende, Ruzizi, Uvira na Miti Muresa.
2: Katika Kongo ya kidemokrasia, maelfu ya watu waliokumbwa na mizozo ya vita pia ujehuri wanahitaji msaada. Ukosefu ya maji, chakula, dawa ama huduma za afya inaweza zorotesha hali yao mpaka kuwa ngumu kabisa. Wasaidizi ama wa humanitaire wanastahili kupata njia ya kusaidia wale watu bila kupendelea, bila kuona kabila wala dini. Acheni tutumike kazi zetu. Hii ni ujumbe wa shirika la Msalaba Mwekundu.
5: Angalisho, angalisho, ugonjwa wa Ebola ni kweli na unapatikana katika maeneo yetu. Ebola inaambukia kupitia mtu na mwingine. Inaambukia pia kupitia maji ya mwilini. Kwa hiyo, tunahitajika sote kujikinga. Kwa kuepuka ugonjwa wa Ebola, tunawe mikono mara kwa mara, tukitumia maji safi na sabuni. Tunapashwa kuepuka kukaribiana. Tunapashwa kuepuka kusalimiana kwa mkono. Angalisho, hapana kugusa mgonjwa ambaye ana alama za Ebola ama kugusa mwili ya mtu aliyefariki na Ebola. Tuepuke kukula nyama ambayo yawezekana imefariki kutokana na ugonjwa wa Ebola. Ikiwa kuna mtu ambaye anaonyesha alama kama vile homa kali, mchoko, maumivu ya kichwa, maumivu ya mwili mzima, kutapika, kuharisha, nenda hima kwa vituo vya afya. Tafadhali muarifu kwa haraka waganga. Hapana kusikia maneno ya uongo. Mnapotafuta habari kuhusu ugonjwa wa Ebola, mzungumze na waganga ama viongozi wa jamii. Sote tunaweza kushinda Ebola. Tujikinge na kukinga wengine tukiheshimu hatua zote za kujikinga. Huu ni ujumbe wa Caritas Bukavu kupitia msaada kifedha ya NCR.

0: Karibu sana jirani, nikusaidie nini?
1: Jirani, radio yako inakuwaka na sauti kwanza, mimi nakuja kuuliza hivi. Juu ya nini kila magharibi kama inataka kuwa 17h20 na kila busubui ma 7h25, mimi nasikia kuna pandisha volume ya radio yako.
0: Eh? Uko makini kweli jirani? Zile saa mimi naongezaka volume ya radio yangu, ni juu ya kufuata taarifa ya habari toka Radio Club au habari za vijijini. Ni habari zenye zinapitikana kwenye vijiji vyetu.
1: Frequency ya ile radio yenye inapitisha kazi ile habari ni gani jirani? Ni mimi napaswa fuata na mie kabisa.
0: Fréquence ni 88.8 FM na 91.7 FM. Na kama uko nje ya nchi, unaweza tufuata kwenye mtandao pitia
2: www.radiomaendeleo.org.
1: Na nani mtangazaji wa leo?
0: Mtangazaji wa leo ni Alen Kabika. Jirani, mimi naenda wangu nisipitwe.
1: Sote tufuate taarifa ya habari toka Radio Club kwenye Radio Maendeleo, radio yetu.
3: Na kusalimu msikilizaji wa Radio Maendeleo na karibu kupokea taarifa ya habari toka Radio Club. Kwanza hapa ni muktasari wake. Mama moja mkaji wa kijiji Bulundi wilani Ijwa Kusini amemjeruhi vikali mume wake kwa kumpiga jembe kichwani juma inayokwisha sababu ya shamba.
4: Akamata jembe ya meno akamupiga yo mara pili kichwani, mume akaanguka, mwanamke akamuikalako akaanza kumpiga sawa ngoma.
3: Tamko kwa jina la Yesu pepo kemea limepelekea wamama wawili kupigana vikali hadi kuumizana juma inayokwisha kwenye kijiji Bushura katika grupa Kashozi Pakaziba wilani wa Lungu.
5: Kurusha mate kubwa kinywani mwake na kuimwanga mbele ya mwenzake akisema kwa jina la Yesu pepo mkali shindwa na upotee mbali, kumurukia mwenzake na wote kuanza kubadilishana makofi hadi kuangushana chini mbele ya watu.
3: Habari kamili. Mtoto mmoja amefariki kwa kuangukia ndani ya beseni ya maji Panyakaralaga katika kijiji kama Kombe, groupement ya Bugore wilayani Kabare. Juma inaokwisha. Within Tabugi.
6: Duru za mahali za elezea kwamba yote ilianza wakati mama mtoto alikuwa akioga akimwacha mtoto sebleni na wandugu zake. Ila ndugu zake walitoka nje na kumwacha mwenyewe nyumbani. Ndani ya sebule yao mulikuwa beseni kabambi ambao ilikuwa imejaa maji. Huyu alianza kutambaa na kuifata maji hayo, ndipo alianza kuchezea ndani ya maji hayo. Kwa sababu huyu alikuwa bado mdogo, ndipo alitaka kugusa ndani ya maji hayo. Hapo hapo akaangukia ndani ya beseni hiyo akitanguliza kichwa chini na miguu juu. Ndugu zake waliona wa kwanza hapo walilalamika, ndipo mamae alikuja kwa haraka na kukuta hali ya mtoto imekuwa hoi. Walimkimbizia kwenye kituo kikuu cha afya Pakaranda, ila hakufanikiwa kuokolewa. Mtoto huyu alipoteza maisha. Hawa walirudisha mwili na kuuzika katika jioni hiyo ya ile siku kwa ruhusa ya viongozi wa mahali. Wazazi wa Nyakaralaga na Wabugore kwa ujumla wanaombwa kuwa makini sana, zaidi wale wanaokuwa na watoto wachanga, kwani maji ndani ya beseni nyumbani ni kama vile bahari nyumbani. Toka Kavumu, Mifune Tabugi, Radio Maendeleo.
3: Mvua yenye kusindikizwa na upepo mkali imefanya maafa mengi katika vijiji vya Kamituga wilayani Mwenga weekend na ukwisha. Alan Shukuru.
7: Bawa nyingi za nyumba kupiperuka. Vua hiyo yanza magharibi ya saa kenda hadi jioni ya saa 12 ikiwa yenye majue na mpepo mkali, ikiharibisha vitu vingi vya wachuruzi ndani za duka zao, zaidi kwenye centre ya Kansis na ngambo ya centre commercial ndani ya mji mkuu wa Kamituga. Vua hiyo yenye radi za kilo zimekata singa nyingi ndani za kata nyingi ndani ya mji mkuu wa Kamituga na maeneo neo zingine, kusababisha kukatika kwa moto sehemu zote. Pia zinatia wakulima katika hali ya hofu kali kwa sababu imeharibisha mimea ya wakulima na kuharibisha pia shamba zao. Ijapokuwa hiyo wakulima hawachoki kwa sababu sehemu moja mvua ni baraka na sehemu zingine zinaendelea kuwatia katika hali ya wasiwasi. Sehemu zingine kwenye migodi au shimo za kuchimbia madini wanakuwa na ugumu ya kuendesha kazi zao za uchimbaji kwa sababu maji imejaa ndani za shimo hizo. Tuseme kuwa kisha mvua kali hiyo, maji ya mafurio imejaa sana katika duka nyingi za Kansas na zaidi kwenye barabara panda ya Atelier. Nikiripoto Kamwenga.
3: Bwana moja mkaji wa kijiji Rubuye wilayani Ijwi anaonekana kuwa mchuruzi mkubwa wa pusi anazoshakiwa kuchukua katika vijiji mbalimbali vya groupement Mugote na Mpene. Bade Rabusha Zaza
4: amejichagulia nafasi ya kwanza katika uchuruzi wa pusi za wizi. Bwana ule ana imbwa tatu zinazomsindikiza kwa kuiba pusi ndogo na kubwa katika mavilaje nyingi za groupement Mukote na groupement Mpene. Kwa kujisaidia kwa usalama wake, yeye huenda na imbwa tatu pia na mukuki mikononi mwake na mfuko ya kutia ndani pusi, kusudi akipata wa kumshambulia atungikavo ile mukuki ambayo anabeba. Ndipo wakaji wa lokalite Karongo na lokalite Bugarura huomba kijana ule abadilishe kazi kabla ya kuwa nyuma, kwa sababu wa vijana wale wa vilaje zile mbili wameisha kupatia wakuviongozi ripoti kuhusu wizi ule wa pusi mahali popote katika mavilaje zao. Nikiripoti toka Ijwi, Majavusha Zaza kwa niaba ya Radio Maendeleo.
3: Kijana moja mkaji wa kijiji Lubuye wilayani Ijwi ya kusini amempiga vikali babaye mzazi kisha kutumia pombe kali ya kulevya weekend na ukwisha. Baderabusha Zaza.
4: Yote alianza wakati kijana huyu alienda kunywa pombe na aliporudia katika hali ya ulevi, wakati baba yake alimuuliza na kutaka kumpatia mashauri kwa nini ikwa na kunywa pombe utambusha mpaka, kwa nini ikwa na kunywa pombe bila kujua ataikunywa wapi, na ndipo mtoto ule alichangamkia baba yake na kuanza kumpiga

0: Mwano Septemba amekimbia na mahari yani dote ya binti wake kama mwizi. Duru zetu za efahamisha ya kwamba huyu aliwaacha watoto hawa wakiwa bado wadogo sana pamoja na mama yao, ijapokuwa yeye na mke wake walioana kiserikali. Ndipo mama akabeba jukumu nzima la wanae. Binti wa kwanza aliolewa, baba huyu alimalizisha mahari yeye mwenyewe. Wa pili naye walipoleta mahari ya kwanza, huyu alichukua tena mwenyewe. Siku ya harusi ikafika, kanisani huyu alipewa mfuko au envelope ya pesa iliyobakiza. Hapo huyu alionekana kama vile amechanganikiwa, ndipo aliondoka akinyatanyata kama vile pusi. Kufika nje ya kanisa, aliita mtembeza pikipiki na kumwambia amkimbize sana. Mama naye akaambiwa kwamba mbone baba wa bibi harusi ameondoka, naye alitaka kumzuia ili asiondoke, ila huyu aliondoka tu. Mama alifikiria kwamba huyu atazamirika na kumupa hata pesa kidogo, kwani mtoto ni wa wote wawili. Wadisi wa mambo wasema ya kwamba huyu amemnyanyasa mkewe kwa kumuima haki yake. Huyu aliacha hata na suruali au koti angepewa na binti wake. Toka Kavumu, Wivine Ntabugi, Radio Maendeleo.
1: Mama moja mkaji wa kijiji Bulundi wilayani Ijwa Kusini amemjeruhi vikali mume wake kwa kumpiga jembe kwenye kichwa sababu ya shamba. Baderabusha Zaza
2: alimjeruhi mume wake kwa kumpiga mara mbili jembe ya meno kichwani na mume kuanguka na kumuikala ako tofauti na asili ya inchi. Mume ule aliachiaka mke wake nyumba, kisha tena mke ule kumupiga mutuangio kichwani, na ndipo alimuachiaka nyumba kumepita miaka mitatu. Ndipo jamaa ya mke na jamaa ya mume ule waliingia pamoja wakawagabulia mashamba na vitu. Na ndipo jamaa iliachia mke ule nyumba ambao walijenga na mume wake na shamba ambayo yenyukua pembeni. Na ndipo akapatia mume ule kashamba kidogo ambayo mume ule alifuyeye mkuseme eti pahali pa kupata mingi ya rufu mtu anaweza pata kidogo ya amani. Radio Kelebe Uchilange Bulundi yenye kutupa habari kusema ya kwamba wakati mume ule alienda sasa kulima kale kashamba, ndipo mke wake alipotazama ya kwamba mume wake iko analima kale kashamba, aliingia nyumbani akamata jembe ya meno akamupiga yo mara mbili kichwani. Mume akaanguka, mwanamke akamuikalako akaanza kumpiga sawa ngoma. Wakati mwanamke aliona damu iko na rukaruka na kutiririka, na ndipo alikimbia na kuogopa eti watamuua, akajibeba peke yake kwenye uongozi. Na ndipo uongozi kwa siku ya leo wanamutia mikononi kwa kungojea uchunguzi wowote. Ndipo watu husema kwa nini mwanamke anaweza jeuri mwanaume kwa yale ambayo washamuka waliwagabulia. Nikiripoti toka Ijwi, Madarabusha Zaza kwa niaba ya Radio Maendeleo.
1: Hatimaye tamko kwa jina la Yesu Pepo Kemea limepelekea wamama wawili kupigana vikali hadi kuumizana kwenye kijiji Bushura katika groupement Kashozi Pakaziba wilayani Walungu juma inayokwisha. Banika Guku.
3: Kwa yote meanza kisha wamama hao kukutanana njiani kijijini mwao, na moja kurusha mate kubwa kinywani mwake na kuimwanga mbele ya mwenzake akisema nikimnukuu, kwa jina la Yesu pepo mkali shindwa na upotee mbali, mwisho wa kumnukuu. Mama aliyejisikia kukemewa na kumswali mwenzake kwa nini aweza kumtemea mate mbeleni kwa hali ya madharau, huyu hakungoya kumrukia mwenzake na wote kuanza kubadilishana makofi hadi kuangushana chini mbele ya watu walioanza kujiswali. Wa mama hao walianzia kunini, nikisha uchunguzi ndiyo ilisemekana kuwa mama aliyemkemea kwa kutema mate pia ajili ya madharau alikuwa siku nyingi akituma ujumbe kwa huyu kuwa anazoezi ya kutembea kimapenzi na mume wake, na kila fasi alikopita alionesha kuwa mwenzake hajui kuchunga mume wake. Duru zetu zilimalizia na kunena kuwa mke aliyetemewa mate kukemewa alijeruhiwa kwenye sura, kisha hao wawili kupigana na kupelekea huyu kuchukuliwa na kubebwa kwenye kituo cha afya cha karibu ajili ya matibabu. Toka Kaziba, mimi ni Banika kwa niaba ya Radio Maendeleo.
1: Huo ndio mwisho wa taarifa ya habari toka Radio Club. Asante kwa nyote ambao mmetega
4: hodi. Karibu sana jirani, nikusaidie nini?
5: Jirani, radio yako inakuwa na

nyingi. Waandishi wa dunia, usikae kimya. Sauti zetu zisipotee. Bukavu inaomba msaada.

0: Taarifa ni maarifa. Kwa hiyo, tuwe wananchi wenye taarifa zaidi. Radio Maendeleo, ni wakati wa taarifa ya habari.
1: Karibisha wasikilizaji wa Radio Maendeleo kufata taarifa ya habari katika lugha ya Kiswahili. Kwanza ni watolee vichwa muhimu. Hali yaendelea kuwa mbovu kwenye uwanja wa mapambano siku ya Mungu tarehe 27 Septemba. Jeshi la taifa FARDC imeshambulia ngome za AFC-M23 maeneo ya Rugezi, Kipimo na Kiwehene ndani ya sekta Lulenge tukua katika wilaya ya Fizi. Na shurti za kukaa nchini Burundi zaendelea kuwa ngumu siku baada ya siku zaidi kwa raia wa Kongomani wanaopatikana huko tangu mji wa Bukavu kuanguka mikononi mwa makundi ya AFC-M23 pamoja na eneo zingine jimboni Kivu ya kaskazini na kusini. Tutayazungumzia katika taarifa hii. Wanamemba 348 wa jamii wa Mbuti wametolewa mbegu za maragwe, mahindi, pia vyombo vya kulima kutoka muungano Primate Expertise pamoja na mbuga la wanyama la Kauzi Biega. Tutazungumzia katika makala. Kuna haya mengine ambayo tunakuandalia msikilizaji, tuko pesikio. Naitwa Helen Bujiriri, ufundi nako wake Emil Mwindo.
2: Radio Maendeleo, radio ya ndani zaidi na bora kwa wasikilizaji wake.
1: Tuanze na habari hii. Angalau watu 7 wameuawa siku ya 6 iliyopita katika mapambano yaliyoripotiwa kati ya kundi za AFC-M23 na wapiganaji wa Zalendo katika kijiji Kabushwa, Gupma Irambi Katana, wilayani Kabare. Duru za mahali zajulisha kwamba yote imeanza majira ya 2 za asubuhi hiyo siku ya 6. Hali imebaki kuwa ya kutatanisha sababu ya mlio wa silaha nzito nzito. Wakaaji wa vijiji Chirehe, Chiduha, Muhongo na Mbula Mishi wamelazimishwa kimbia makao yao, huku mmoja wakisogelea senta ya biashara Katana na wengine katika vijiji jirani. Shamba kubwa la Lusheba imegeuzwa kuwa nafasi ya vita, kakamilisha mtetezi mmoja wa haki za binadamu eneo hiyo. Wakaaji wengi waliokuwa tayari shambani wameshtuka na mlio wa silaha, hadi wengine kufariki na kupatwa na majeraha. Matokeo kwa muda ni angalau watu 7 kuuawa, kajulisha washuhuda toka kijiji ya Chirehe, kati yao wamama watatu ambao walikuwa shambani na kijana wa angalau miaka 25 ya kuzaliwa eneo hiyo. Wakaji wengi wanaendelea kuishi katika woga mkali, wengi wameamua hata kukimbia makao yao kwa kuhofia usalama wao. Na katika wilaya ya Fizi, hali yaendelea kuwa mbovu kwenye uwanja wa mapambano siku ya Mungu tarehe 27 Septemba. Jeshi la taifa FARDC imeshambulia ngome za AFC-M23 maeneo ya Rugezi, Kipimo na Kuihene, vijiji vinavyopatikana katika groupement ya Basimunyaka Sud, sekta ya Lulenge. Vijiji vingine kama vile Biziba na Kabanju bado vyapatikana katika usalama mdogo kufuatana na mapambano ya kila leo, za kamilisha duru zetu. Mapambano ile yaendelea kutatanisha hali ya kiutu na kupelekea watu wengi kukimbia makao yao. Siku chache mbele, yani tarehe 24 Septemba, ndege bila rubani imegonga ngome moja ya kijeshi la taifa katika kijiji cha Mlima, groupement ya Basichola, sekta Tanganyika, wilayani Fizi tu, za kamilisha duru za mahali. Kumeripotiwa vifo na wengi kuumia vikali, ila kwa sasa pande zote zaendelea kudhibiti ngome zao, ila hali yaendelea kuzorota eneo hiyo. Habari zingine zinahusu nchi ya Ubelgiji na ya Rwanda ambao zimeamua kurudilia mahusiano ya kidiplomasia iliyosimamishwa. Imekuwa sasa miezi 18 baada ya kutolewana kupitia hali ya ukosefu wa salama mashariki mwa nchi ya DRC. Uamuzi huo umefanyika ijapokuwa mji wa Kinshasa unasubiri kujihusisha kwa kuboresha hali hiyo. Kwake Audrey Muke, mtafiti pia mwalimu katika mkondo wa mahusiano ya kimataifa kwenye university ya kiserikali kali ya Bukavu yobe, masikilizano hiyo iweze kuwa fundisho kwa serikali ya Kinshasa katika mahusiano ya kidiplomasia. Kwake yeye, mahusiano kati ya nchi yanaongozwa kwa faida kati ya nchi, akiomba Kinshasa kutengeneza mahusiano pamoja na washirika wake. Audrey Muke anaeleza.
3: ni kusema kama mataifa ziko na maintere zinavize, na wakati mataifa ziko na maintere zinavize, ni zile maintere njo zina conduire ma position za mainchi. E, wakati Rwanda ilikusudia kuachana na kukata ma relation na Belgique, Rwanda ilisema kama Belgique ilisaidia umoja wa mataifa wa Europe kusanctionner majeshi moja wa Rwanda na makadre wa kadre moya wa M23, eke ile ilikuwa kungambo ya Belgique kuonesha position, kukamata position mwa hii krize inye iko napitikana huku ngambo ya est ya RDC. Na mwili wakati Belgique ilikatala na iliendelea kufanya makontakti ya kurudisha ile relation yao na Rwanda, sababu Belgique iko na besoin ya ile maintere. Ni kuambia tu raia ivumilie, inaendelea kuvumilia, gisi ilishavumilia miezi za kutosha wala miaka ya kutosha, na kuespere kama amani itarudia.
1: Tufahamishe kuwa Audrey Munke atakuwa mwaliko wa kipindi tuyazungumzie siku ya pili tarehe 29 Septemba mwaka huu 2026. Tumezungumzia kwenye muktasari shurti za kukaa nchini Burundi zaendelea kwa ngumu siku baada ya siku zaidi kwa raia wa Kongomani wanaopatikana huko tangu mji wa Bukavu kuanguka mikononi mwa makundi ya AFC/M23 pamoja na eneo zingine jimboni Kivu ya kaskazini na kusini. Wageni wote nchini humo wanalazimishwa kuwa na visa inawaruhusu kuishi Burundi. Pia kadi ya wageni, vibali vinavyoomba pesa nyingi halikabika.
4: Kwa mjibu wa Kongomani wengi wanaoishi mjini Bujumbura nchini Burundi, waliozungumza na Radio Maendeleo na ambao hawakutaka jina zao zitajwe kwa sababu za usalama, kuishi Burundi siku hizi inakuwa vigumu kutokana na masharti mbalimbali. Toka kamisheni husika na mambo ya wahamiaji, kituo hiyo yanayoshirikiana moja kwa moja na wizara husika na mambo ya ndani pamoja na usalama, inakuwa ikilazimisha kila mgeni nchini Burundi kununua kadi ya wageni mbele ya tarehe 13 Septemba mwaka huu. Na sivyo, hatua muhimu zitachukuliwa na viongozi. Kadi hiyo inanunuliwa kwa dola za Marekani 30 kwa muda wa miezi 6, dola 15 kwa muda wa mwaka moja, na dola 100 za Marekani kwa muda wa miaka 2, na dola 200 za Marekani kwa muda wa miaka 5. Wakati huo, zimejulisha duru zetu, nchi ya Burundi inalazimisha kuwa pia na visa inaruhusu kila mgeni kubaki nchini Burundi, inaonunuliwa kwa dola za Marekani 500 kwa kila mtu na itakayodumu miaka 2. Baba moja wa jamaa ambaye familia yake inaishi mjini Bujumbura tangu mwezi Februari mwaka wa 2025 kisha mji wa Bukavu kuanguka mikononi mwa makundi ya AFC/M23, anasema kusikitika kutambua kwamba nchi ya Burundi inachukua hatua ngumu ijapokuwa inajiita nchi kuwa rafiki ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Huyo anakumbusha kwamba Burundi ingilipashwa kuwachukua kama wakimbizi kwa muda wakongomani wote wanaopatikana huko na ambao wanajitahidi kwa kuishi hata kama hawajaorozeshwa na kamisheni husika na mambo ya wakimbizi. Anajulisha kwamba watu wengi wamekimbia Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo sababu ya machafuko ya vita na kuamua kuishi mjini Bujumbura ambako wanadhani kuishi katika usalama, huku baadhi yao wakitokea jimboni Kivu kusini na kaskazini. Kwa hiyo duru hiyo yakumbusha kwamba kutokana na jinsi Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ni memba wa East African Community EAC ambako pia Burundi inakuwa mwanamemba, kuwaweka wageni katika hali hiyo ngumu sio vizuri. Huyo anasikitika kutambua kwamba visa ya EAC inatolewa bila malipo yoyote, ila nchini Burundi inalazimishwa kuwa kwanza na kadi ya wageni mbele ya kupata visa hiyo. Kutokana na hali ngumu ya maisha kiuchumi, baba huyo wa jamaa anahofia kwamba huenda jamaa nyingi toka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo zinaweza kufukuzwa toka mjini Bujumbura nchini Burundi ifikapo mwezi Oktoba mwaka huu wa 2026, ijapokuwa mambo iliyowapelekea kukimbia nchi yao bado haijapata suluhisho.
1: Nakushukuru Alain Kabika, unaifuata taarifa habari toka Radio Maendeleo.
5: Radio Maendeleo duniani kote masaa 24 inawatolea habari kwa muda muhafaka. Kwa sasa tunapatikana kunako www.radiomaendeleo.org.
1: kupata habari ya kuaminika katika maeneo yenye kabiliwa na mizozo inabaki kwa shida kubwa. Hii ni sababu waandishi wa habari wanakabiliwa na shida kwa kujielekeza katika maeneo zimoja kwa kupata habari kamilifu kwa watu wanaowasilika. Ndivyo amejulisha Abubakar Kigabi, kiongozi wa Remela, ikiwa réseau de médias en ligne dans la région des Grands Lacs, katika lugha ya Kimombo, wakati wa kusherekea sikukuu ulimwenguni ya kupata habari na washerekewa tarehe 18 Septemba ya mwaka. Kwake shida ya kupata habari ya kweli haitokani tu na usalama mdogo, lakini pia ukosefu wa pesa unaopelekea media zisisikike kwenye eneo mbalimbali kwa faida wasikilizaji. Abubakar Kigabi anagusia pia ukosefu wa mawasiliano kati ya viongozi na wapasha habari, hali inayopelekea habari zenye ukweli zisifike kwa haraka na kufanya hivi habari za uvumi zizunguke. Tumsikilize.
6: Usalama mdogo na migogoro ya kivita ndio inakuwa sababu kubwa zaidi ya kutotoa habari kamili. Inazuia raia wa jimbo la Kivu ya Kusini kupata habari kamili, sababu inakuwa vigumu wapasha habari kufanya kazi katika mahali ambako kunakuwa vita. Tunaweza kusema kwamba hali sio nzuri kwa sasa, sababu ushirikiano wa media na viongozi ni kama umeharibika zaidi kulingana na hali ambayo tunakuwa tukipitia katika jimbo la Kivu ya Kusini. Hiyo tunaweza kuomba wakuu viongozi warahisishe wapasha habari kuwa wanapata habari kwa kawaida bila usumbufu mkubwa zaidi. Namna gani media inaweza kusaidia kwa kupiganisha habari za uongo? Ni kwa kuchunguza, ni media kuchunguza vizuri habari zinazokuwa zikitangazwa hapa na pale. Pia ni kuchunguza nani ambaye ametoa hiyo habari na kupatia kipaumbele matukio kuliko fununu au rumeur.
1: Katika tukisherekea sikukuu hii, kiongozi wa jumuiya ya redio na televisheni za kijamii jimboni Kivu Kusini, Olivier Kiriza, anaalika wapasha habari kuongeza ujuzi wao katika uchunguzi wa habari. Kwake hii itasaidia kupunguza kutapanywa kwa habari za uvumi, hasa kupitia mitandao za kijamii wakati wa mizozo. Anaomba pia kufikisha redio na televisheni katika maeneo ambazo hadi sasa hazina jinsi ya kupata habari za ukweli. Na viongozi husika na usafiri kwenye ziwa Kivu wanaombwa kuzidisha mbinu za kuwalinda wasafiri kwenye ziwa Kivu ili kupunguza ajali zinazotokana na kuzama kwenye ziwa hiyo. Ndivyo imependekezwa na shirika la raia tawi ndogo ya groupement Nyakalengwa wilayani Ijwi, wakati wa mazungumzo na Radio Maendeleo siku chache kisha kisa ya mtumbwi kuzama Pabwina wilayani Ijwi kwenye ziwa Kivu weekend na ukwisha, na kupelekea watu 15 kupoteza maisha na mili nyingi kupotea. Shirika la raia linaomba viongozi husika kuchunguza hali ya mitumbwi na kiasi ya mzigo inayobebwa kabla ya kusafiri ili kuhakikishia wasafiri usalama. Hermando Zabona, mwenyekiti wa shirika la raia tawi ndogo ya groupement Nyakalengwa, anaeleza:
7: tunaweza lomba kwa wakubwa baveye kashikaze kuongoza watu wakati wanasafiri, sana sana kuangalia namna gani watu wanasharge mabote na eta hali ya kila mtumbwi yenye tavoyaje, kuko mamitumbwi zenye zinazeeka mai periode ya mvula, wakati za rube na kuya, zile mambao zenye zilikuwa zishazeeka zeeka, unazinaacha ile mtumbwi haitavumilia ile za rube, na pale pale watu wanazama. Donc kama waveye kwa vile, kilio itakuwa ya mingi huku kwetu Ijwi, na watu wataendelea kusumbuka sababu hatuna mashua zenye ziko zinafika kule kwa akse ya Mungote.
1: Shirika la raia linasema kuzunika kuona kuwa idadi kamili ya watu waliokuwa ndani ya mtumbwi uliozama haikujulikana, hata kama watu 15 ndio walinusurika na mili bila uhai za watu 12 zimeonekana.
4: Radio Maendeleo, makala yetu, habari tunazo kwa faida yenu pamoja kwa ajili ya maendeleo.
1: Wanamemba 348 wa jamii la Wambuti wametolewa mbegu za maragwe, mahindi, pia vyombo vya kulima kutoka muungano Primate Expertise pamoja na mbuga na wanyama na Kauzi Biega. Msaada huo umetolewa kisha kujielekeza eneo hiyo Pachombo ndani ya groupement ya miti wilayani Kabare. Lengo ni kupelekea Wambuti hao kujitegemea kiuchumi zaidi wakati huu ambako nchi inapatikana katika vita. Miriam Mfano.
8: Kwa mjibu wake, Adrien Kanyuni Basabose, kiongozi wa muungano Primate Expertise, msaada huu umetolewa sababu wakaji wanaoishi kando na mbuga la wanyama la PNKB wanaishi zaidi kupitia kilimo. Wao wanataka kuona wakaji hao wanatumia mbegu hizo kwa kufanya mlimo na sio kwa kuitumia kama chakula, ili wachangie kwa ulinzi wa mbuga la wanyama la PNKB pia mazingira yote kwa jumla. Tumsikilize.
9: Hii semence tunaleta leo ni semence itasaidia ili pepo wapande, ili kesho wapate mbegu mingi, ili wapate tena vya kukula, wapate ya kuwasomesha watoto wao, wapate ya kuvala, na wapunguze presheni wiku nao kuparki nasionale Takazubiega. Kwa watu waliopokea mbegu kusikwa leo, tunawaomba watu wasikamate mbegu kama chakula ya leo. Chakula wataikula leo, mekesho wanakosa. Mewakijitia kukazi, wakisema walime, watapata tena mbegu zaidi kesho kesho yake, na ya kukula, na ya kupanda, na ya kuzisha. Lakini na wasahau wenzao wenye wakuweza pate mbegu, wakaante na ule kidogo bapani. Gisi wanasema upewa kwa bure, pana kwa bure.
8: Kwa ngambo yake Fidel Kavuba, akiwa mhusika na mpango kwenye mbuga la wanyama la PNKB, inabidi uhimizaji uendelee kila leo ili mbuga la wanyama lizidi kulindwa kwa faida ya wote. Vijiji vinavyohusika ni pamoja na Bunyungule, Chaoboka, Chibuga na Yumuyange, amejulisha Chiza Bujiriri, mhusika na mradi huo kwenye muungano Primate Expertise. Vijiji hivyo vimechaguliwa sababu vinakuwa karibu na mbuga la wanyama na ni wao ndio wanapaswa kuhusishwa zaidi.
10: Ujumbe tumewakumbusha, kwani tunawaambia kila siku, leo tuliwakumbusha tena kulinda mazingira. Asike mazingira ni maisha yetu sisi wote, mazingira ya park. Ndiyo mesaje ya kwanza tuliwapatia. Mesaje ya pili, tumewaambia kama maharagi hii ni mbegu na ni lazima waipande ili wapate mazao ya kutosha, walishe watoto na wasiwe na mawazo tena ya kuenda kuparki kuharibu.
8: Waliofaidia na msaada huo kwa ngambo yao wanasema kufurahi sana na hatua hiyo, wakiahidi kupanda mbegu hizo kwa kugharamia jamaa zao, wakiacha pia kuharibu mbuga. Wamoja kati yao wanaeleza:
11: napokea maragi na mindi na jembe, nasikia bie jumi napata mbegu na jembe ya kuilima. Siwezienda tena muparki na minaona mbegu junda ipanda na mi kesho watoto wangu banakula.
12: Nasikia furaha sana kwa wanapeletea mbegu ya kupanda, watoto waanze kula mishogolo na kisha wakule maragi. Itanisaidia kwa watoto juu, itanisaidia kwanza kuwauzia vazi, kuwauzia kiato, kuwauzia kila kitu. Na Mungu kisha bariki wale wenyewe walileta tena walete ingine. Na juu sitaingia tena mparki, ndakuwa natumikisha tu mbegu yangu.
8: Msaada huo umetolewa kisha ombi mbalimbali za uwakaji wa jamii la Wambuti na uviongozi kutolewa kwa wafadhili, ili nao kwa ngambo yao wachangie kwa ukingo wa mazingira.
13: Taarifa ya magazeti, jarida na kipengele, uchambuzi kamili kwenye Radio Maendeleo.
1: Ajali ya ndege iliyotokea tarehe 25 Septemba mwaka huu Pakenge jimboni Kwango na kuzorota kwa shughuli za masomo kwenye shule nyingi wilayani Fizi kutokana na usalama mdogo inayojiri siku hizi wilayani humo ni pamoja na habari zilizochambuliwa na magazeti tarehe 28 Septemba mwaka huu. Samuel Habamungu.

kuwa kwa ajali za ndege anga bila marekebisho. Kwa namna hiyo, Kongo Novo imezungumzia kuhusu ajali zingine zinazolingana na ajali iliyotokea Pakenge. Gazeti hili limesema kuwa ajali nyingi za ndege nchini DRC hutokea kwa sababu ya viwanja visivyokarabatiwa. Viwanja hivyo vinakosewa na vyombo vinavyostahili kwa ajili ya usafiri kamilifu. Gazeti Le Phare imezungumzia kuhusu ukosefu wa viwanja vya ndege Pakenge na kusema kwamba waziri mstaafu wa viwanja jimboni Kwango, Kimbele Mazunga, amedulisha kuwa uwanja iliyokuwa mjini humo tangu hapo zamani ilikuwa na upana wa meta 900 ila imeshapokonywa na watu binafsi. Gazeti hili lasema kuwa ndege iliyopatwa na ajali ilizunguka zunguka muda mrefu angani kabla ya kuanguka. Eco News kwa upande wake imezungumzia kuhusu hali walimosafiri watu waliokuwa ndani ya ndege hiyo na kusema kuwa safari ingepaswa kuendeshwa kwa njia ya barabara kulingana na barua iliyopanga safari hiyo. Baadaye safari ilifanyika kwa njia ya anga kupitia kampuni ya Trace. Ngambo yake Actualite.cd imezungumzia msimamo wake Jean-Pierre Bemba, waziri makamu wa kwanza husika na mambo ya usafiri, anayesema kuwa ni lazima ukweli ujulishwe na kitengo husika na usafiri wa anga nchini kuhusu ajali hiyo ya ndege. Kongo Novo imesema kuwa mwanasiasa wa upinzani Claude Lubaya amejulisha kutoridhika na habari zilizotolewa na wakuu viongozi kulingana tu na ajali hiyo. Tumisha habari hizi za magazeti na tovuti ST News inaosema kuwa shule nyingi zinazopatikana kwenye milima yenye kuinukia eneo ya mlima katika grupe maba Silicha wilayani Fizi zinaendelea kufungwa kutokana na usalama mdogo inaojiri siku hizi wilayani humo. Watoto wengi mkiwemo watoto wenye kutoka katika jamaa za wahami wanabaki bila kusoma. Kati ya shule zinazofunga milango yake siku hizi ni pamoja na shule la msingi Galumbe, Epe Avni, Epe Abala, Epe Kangu, Epe Mahembe na kadhalika. Zaidi ya shule hizo, mapambano inaendelea kushuhudiwa eneo hizo na kusababisha watu wengi kuyahama maskani yao, kajulisha shirika la kiraia Machozi ya Raia. Shirika hili linaomba wakuu viongozi kuwakinga raia na mali yake na kuwa

0: Mwisho wa taarifa ya habari katika lugha ya Kiswahili. Tunashukuru nyote ambao mmetutega sikio.
1: Wewe, kuja hapa, kuja.
2: Hey, papa, bitika mzuri.
1: Leta bitika.
2: Enjoy bi papa.
1: Bei gani?
2: Chanjo mwani 50,000.
1: Bo, sawa. Tia chanjo tatu pale na uende bila kugeuka.
2: Hey, papa, niende ae, alafu franga zangu.
1: Ndi, mama, usicheze na mie, eh? Unajua niko nani? Hey. Unapenda ulale fasi mbaya leo.
2: Hey, papa, usinienti, nipi franga zangu, sino sitatoka hapa.
1: Toka! Toka!
2: Hey, papa! Vitisho njo mabadiliko!
3: Hey! Vitisho njo mabadiliko!

Wasikilizaji wa Radio Maendeleo, karibu kufuata matangazo ya kwetu Tanzania ya kifo. Mkono wa pole kwanza kwa jamaa ambazo zimepatwa na msiba. Jamaa la Mlimi Odewa Mirindi Daniel inayo huzuni ya kuwatangazia ndugu jamaa na marafiki na kanisa la WTMC Park Sayuni Kadutu Selilo Route d'Uvira kifo ya baba wa jamaa papa Mlimi Odewa Daniel ambaye ametokea siku ya Mungu tarehe 27 mwezi na mwaka huu pa saa 3 usiku kisha kupigwa masasi na wajambazi nyumbani kwake Avenue Route d'Uvira 4 chini ya Université Simon Kimbangu. Wanajulisha watu na jamaa zifuatazo: jamaa la Nyakahanga pa Shanga, jamaa la Bizibu pa Chiravani, jamaa la Birama pa Bushwira, wandugu wote ambao wanapatikana Goma, Walikale, Lubutu, Kisangani, Bushumba, Kabare, Bagira. Mpango siku ya pili tarehe itakapotimu saa mbili asubuhi wataondoa mwili kwenye morgue ya kliniki Mwanzi na kuipeleka Shanga Bushwira kwa ajili ya mazishi. Siku ya tatu ni kumaliza kilio kwa marehemu Bukavu kwenye Route d'Uvira 4 pa itakuwa ni saa tatu, na wanasema tangazo inaletwa na mkubwa wa jamaa Reverend Pasteur Mirindi Victor Amsar. Namba zake 085 47 92 296 09 93 96 80 62. La famille Bachina Lulenga a la profonde douleur d'annoncer aux membres de la famille, amis, connaissances et à tous ceux qui ont connu et même un dévot Bonaventure Katoloma Kalihano Mishima, mort survenu à son domicile après une longue période de maladie, lundi 28 septembre 2026. En attendant les obsèques, les corps se trouvent à la morgue du clinique universitaire IOB. Que cette triste nouvelle parvienne à toute la famille, aux amis qui se trouvent à Kigali, Rwanda, Burundi, Bukavu, Goma, Kinshasa, Amérique, à sa fille à Kigali, son grand frère Wilunja, Mwile à Kinshasa, son grand frère Dunia Kibingila en Amérique et sa famille qui se trouve à Kashaka, Ilemba, Luindi, Michel Kibingila signe ses communiqués. La famille Maroi Kalehezo natangazia kifo ya tate mama Chirezi Kashushu Chantal ambaye amefariki tarehe 28 mwezi na mwaka huu pa Bukavu, na atazikwa tarehe 29 mwezi na mwaka huu pa Cherano Lulonge. Amefariki kisha magonjwa ya muda mrefu. Programu ya kilio pa saa 2 asubuhi wataondoa mwili wa marehemu kwenye moga kliniki Yobe, na kisha wataondoa mwili wanaipeleka ku village juu ya mazishi. Habari hii ifikie ndugu jamaa na marafiki wafuatao: jamaa Maroi inayopatikana Lulonge, Bukavu na penginepo, jamaa ya Kamuntu popote inapopatikana, jamaa ya Mushaba inayopatikana fasi zote, na tena kilio nafungwa pa Bukavu, Bugabo karibu na depo kubwa ya Bralima kumaserke. Wanaosaini tangazo ni watoto marehemu Mulemaza Maroi Beatrice Kamuntu ndio amesaini. Mkono wa pole mara tena kwa jamaa hizi ambazo zimekumbwa na msiba.

0: yetu ndio ya batu ya kili, kabila yetu ndio ya batu ya lazima.
1: Eh papa, kumbe kabila yetu haitazoea kambingu?
0: Juu ya nini?
1: Juu kule papa kuna kwa kabila zote. Hakuna fasi ya kabila moja tu kule mbinguni.

0: kwa hiyo tuwe wananchi wenye taarifa zaidi. Radio Maendeleo, ni wakati wa taarifa ya habari.
1: Nawakaribisha wasikilizaji wa Radio Maendeleo kufuata taarifa ya habari katika lugha ya Kiswahili. Kwanza ni watolewe vichwa muhimu. Aliendelea kuwa mbovu kwenye uwanja wa mapambano siku ya Mungu tarehe 27 Septemba. Jeshi la taifa FARDC imeshambulia ngome za AFC-M23 maeneo ya Rugezi, Gipimo na Kiwehene ndani ya sekta Lulenge tukua katika wilaya ya Fizi. Na shurti za kukaa nchini Burundi zaendelea kuwa ngumu siku baada ya siku zaidi kwa raia wa Kongomani wanaopatikana huko tangu mji wa Bukavu kuanguka mikononi mwa makundi ya AFC-M23 pamoja na eneo zingine jimboni Kivu ya kaskazini na kusini. Tutayazungumzia katika taarifa hii. Wanamemba 348 wa jamii na Wambuti wametolewa mbegu za maragwe, mahindi pia vyombo vya kulima kutoka muungano Primate Expertise pamoja na mbuga la wanyama la Kauzi Biega. Tutazungumzia katika makala. Kuna haya mengine ambayo tunakuandalia msikilizaji, tukope sikio. Naitwa Helen Bujiriri, ufundi na kwa wake Emil Mwindo.
2: Radio Maendeleo, radio ya ndani zaidi na bora kwa wasikilizaji wake.
1: Tuanze na habari hii. Angalau watu saba wameuawa siku ya sita iliyopita katika mapambano yaliyoripotiwa kati ya kundi za AFC-M23 na wapiganaji wa Zalendo katika kijiji Kabushwa, Gukma Irambi Katana, wilayani Kabare. Duru za mahali zajulisha kwamba yote imeanza majira ya saa mbili za asubuhi hiyo siku ya sita. Hali imebaki kuwa ya kutatanisha sababu ya mlio wa silaha nzito nzito. Wakaaji wa vijiji Chirehe, Chiduha, Muhongo na Mbula Mishi wamelazimishwa kimbia makao yao, huku mmoja wakisogelea senta ya biashara Katana na wengine katika vijiji jirani. Shamba kubwa la Lusheba imegeuzwa kuwa nafasi ya vita, kakamilisha mtetezi mmoja wa haki za binadamu eneo hiyo. Wakaaji wengi waliokuwa tayari shambani wameshtuka na mlio wa silaha, hadi wengine kufariki na kupatwa na majeraha. Matokeo kwa muda ni angalau watu saba kuuawa, kajulisha washuhuda toka kijiji ya Chirehe, kati yao wamama watatu ambao walikuwa shambani na kijana wa angalau miaka 25 ya kuzaliwa. Eneo hiyo wakaaji wengi wanaendelea kuishi katika woga mkali, wengi wameamua hata kukimbia makao yao kwa kuhofia usalama wao. Na katika wilaya ya Fizi hali yaendelea kuwa mbovu kwenye uwanja wa mapambano siku ya Mungu tarehe 27 Septemba. Jeshi la taifa FARDC imeshambulia ngome za AFC-M23 maeneo ya Rugezi, Gipimo na Kuihene, vijiji vinavyopatikana katika groupement ya Basimunyaka Sud sekta ya Lulenge. Vijiji vingine kama vile Biziba na Kabanju bado vyapatikana katika usalama mdogo kufuatana na mapambano ya kila leo, za kamilisha duru zetu. Mapambano ile yaendelea kutatanisha hali ya kiutu na kupelekea watu wengi kukimbia makao yao. Siku chache mbele, yani tarehe 24 Septemba, ndege bila rubani imegonga ngome moja ya kijeshi la taifa katika kijiji cha Mlima, groupement ya Basichola, sekter Tanganyika, wilayani Fizi tu, za kamilisha duru za mahali. Kumeripotiwa vifo na wengi kuumia vikali, ila kwa sasa pande zote zaendelea kudhibiti ngome zao, ila hali yaendelea kuzorota eneo hiyo. Habari zingine zinahusu nchi ya Ubelgiji na ya Rwanda ambao zimeamua kurudilia mahusiano ya kidiplomasia iliyosimamishwa. Imekuwa sasa miezi 18 baada ya kutolewana kupitia hali ya ukosefu wa salama mashariki mwa nchi ya DRC. Uamuzi huo umefanyika ijapokuwa mji wa Kinshasa unasubiri kujihusisha kwa kuboresha hali hiyo. Kwake Audrey Muke, mtafiti pia mwalimu katika mkondo wa mahusiano ya kimataifa kwenye university ya kiserikali kali ya Bukavu UB, masikilizano hiyo iweze kuwa fundisho kwa serikali ya Kinshasa katika mahusiano ya kidiplomasia. Kwa yeye, mahusiano kati ya nchi yanaongozwa kwa faida kati ya nchi, akiomba Kinshasa kutengeneza mahusiano pamoja na washirika wake. Audrey Muke anaeleza.
3: ni kusema kama bo mataifa ziko na maintere zinavize, na wakati mataifa ziko na maintere zinavize, ni zile maintere njo zinakonduire maposition za mainchi. Wakati Rwanda ilikusudia kuachana na kukata marelation na Belgique, Rwanda ilisema kama Belgique ilisaidia umoja wa mataifa wa Europe kusanctione majeshi moja wa Rwanda na bakade wa kadre moya wa M23, eke ile ilikuwa kungambo ya Belgique kuonesha position, kukamata position mwa hii krize inye kunapitikana uku ngambo ya este ya RDC. Na mwile wakati Belgique ilikatala na iliendelea kufanya makontakt ya kurudisha ile relation yao na Rwanda, sababu Belgique iko na besoin ya ile maintere. Ni kuambia tu raia ivumilie, inaendelea kuvumilia gisi ilishavumilia miezi za kutosha wala miaka ya kutosha, na kuespere kama amani itarudia.
1: Tufahamishe kuwa Audrey Munke atakuwa mwaliko wa kipindi tuyazungumzie siku ya pili tarehe 29 Septemba mwaka huu 2026. Tumezungumzia kwenye muktasari shurti za kukaa nchini Burundi zaendelea kwa ngumu siku baada ya siku zaidi kwa raia wa Kongomani wanaopatikana huko tangu mji wa Bukavu kuanguka mikononi mwa makundi ya AFC/M23 pamoja na eneo zingine jimboni Kivu ya kaskazini na kusini. Wageni wote nchini humo wanalazimishwa kuwa na visa inawaruhusu kuishi Burundi. Pia kadi ya wageni, vibali vinavyoomba pesa nyingi halikabika.
4: Kwa mjibu wa Kongomani wengi wanaoishi mjini Bujumbura nchini Burundi waliozungumza na Radio Maendeleo na ambao hawakutaka jina zao zitajwe kwa sababu za usalama, kuishi Burundi siku hizi inakuwa vigumu kutokana na masharti mbalimbali. Toka commission husika na mambo ya wahamiaji, kituo hiyo yanayoshirikiana moja kwa moja na wizara husika na mambo ya ndani pamoja na usalama, inakuwa ikilazimisha kila mgeni nchini Burundi kununua kadi ya wageni mbele ya tarehe 13 Septemba mwaka huu, na sivyo hatua muhimu zitachukuliwa na viongozi. Kadi hiyo inanunuliwa kwa dola za Marekani 30 kwa muda wa miezi 6, dola 15 kwa muda wa mwaka moja, na dola 100 za Marekani kwa muda wa miaka 2, na dola 200 za Marekani kwa muda wa miaka 5. Wakati huo, zimejulisha duru zetu, nchi ya Burundi inalazimisha kuwa pia na visa inaruhusu kila mgeni kubaki nchini Burundi, inaonunuliwa kwa dola za Marekani 500 kwa kila mtu na itakayodumu miaka 2. Baba moja wa jamaa ambaye familia yake inaishi mjini Bujumbura tangu mwezi Februari mwaka wa 2025 kisha mji wa Bukavu kuanguka mikononi mwa makundi ya AFC/M23, anasema kusikitika kutambua kwamba nchi ya Burundi inachukua hatua ngumu ijapokuwa inajiita nchi kuwa rafiki ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Huyo anakumbusha kwamba Burundi ingilipashwa kuwachukua kama wakimbizi kwa muda wakongomani wote wanaopatikana huko na ambao wanajitahidi kwa kuishi hata kama hawajaorozeshwa na kamisheni husika na mambo ya wakimbizi. Anajulisha kwamba watu wengi wamekimbia Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo sababu ya machafuko ya vita na kuamua kuishi mjini Bujumbura ambako wanadhani kuishi katika usalama, huku baadhi yao wakitokea jimboni Kivu kusini na kaskazini. Kwa hiyo duru hiyo yakumbusha kwamba kutokana na jinsi Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ni memba wa East African Community EAC, ambako pia Burundi inakuwa mwanamemba, kuwaweka wageni katika hali hiyo ngumu sio vizuri. Huyo anasikitika kutambua kwamba visa ya EAC inatolewa bila malipo yoyote, ila nchini Burundi inalazimishwa kuwa kwanza na kadi ya wageni mbele ya kupata visa hiyo. Kutokana na hali ngumu ya maisha kiuchumi, baba huyo wa jamaa anahofia kwamba huenda jamaa nyingi toka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo zinaweza kufukuzwa toka mjini Bujumbura nchini Burundi ifikapo mwezi Oktoba mwaka huu wa 2026, ijapokuwa mambo iliyowapelekea kukimbia nchi yao bado haijapata suluhisho.
1: Nakushukuru Alenkabika, unaifuata taarifa habari toka Radio Maendeleo.
5: Radio Maendeleo duniani kote masaa 24 inawatolea habari kwa muda muhafaka. Kwa sasa tunapatikana kunako www.radiomaendeleo.org.
1: Kwa kupata habari ya kuaminika katika maeneo yenye kukabiliwa na mizozo inabaki kwa shida kubwa. Hii ni sababu waandishi wa habari wanakabiliwa na shida kwa kujielekeza katika maeneo zimoja kwa kupata habari kamilifu kwa watu wanaoathirika. Ndivyo amejulisha Abubakar Kigabi, kiongozi wa Remel, ikiwa Réseau des médias en ligne dans la région des Grands Lacs, katika lugha ya Kimombo, wakati wa kusherekea sikukuu ulimwenguni ya kupata habari inayosherekewa tarehe 28 Septemba ya mwaka. Kwake shida ya kupata habari ya kweli haitokani tu na usalama mdogo, lakini pia ukosefu wa pesa unaopelekea media zisisikike kwenye eneo mbalimbali kwa faida ya wasikilizaji. Abubakar Kigabi anagusia pia ukosefu wa mawasiliano kati ya viongozi na wapasha habari, hali inayopelekea habari zenye ukweli zisifike kwa haraka na kufanya hivi habari za uvumi zizunguke. Tumsikilize.
6: Usalama mdogo na migogoro ya kivita ndio inakuwa sababu kubwa zaidi ya kutotoa habari kamili. Inazuia raia wa jimbo la Kivu ya Kusini kupata habari kamili, sababu inakuwa vigumu wapasha habari kufanya kazi katika mahali ambako kunakuwa vita. Tunaweza kusema kwamba hali sio nzuri kwa sasa, sababu ushirikiano wa media na viongozi ni kama umeharibika zaidi kulingana na hali ambayo tunakuwa tukipitia katika jimbo la Kivu ya Kusini. Hiyo tunaweza kuomba wakuu viongozi warahisishe wapasha habari kuwa wanapata habari kwa kawaida bila usumbufu mkubwa zaidi. Namna gani media inaweza kusaidia kwa kupiganisha habari za uongo? Ni kwa kuchunguza, ni media kuchunguza vizuri habari zinazokuwa zikitangazwa hapa na pale. Pia ni kuchunguza nani ambaye ametoa hiyo habari na kupatia kipaumbele matukio kuliko fununu au rumor.
1: Katika tukusherekea sikukuu hii, kiongozi wa jumuiya ya redio na televisheni za kijamii jimboni Kivu Kusini, Olivier Kiriza, anaalika wapasha habari kuongeza ujuzi wao katika uchunguzi wa habari. Kwake hii itasaidia kupunguza kutapanywa kwa habari za uvumi, hasa kupitia mitandao ya kijamii wakati wa mizozo. Anaomba pia kufikisha redio na televisheni katika maeneo ambazo hadi sasa hazina jinsi ya kupata habari za ukweli. Na viongozi husika na usafiri kwenye ziwa Kivu wanaombwa kuzidisha mbinu za kuwalinda wasafiri kwenye ziwa Kivu ili kupunguza ajali zinazotokana na kuzama kwenye ziwa hiyo. Ndivyo imependekezwa na shirika la raia tawi ndogo ya groupement Nyakalengwa wilayani Ijwi, wakati wa mazungumzo na Radio Maendeleo siku chache kisha kisa ya mtumbwi kuzama Pabwina wilayani Ijwi kwenye ziwa Kivu weekend na ukwisha, na kupelekea watu 15 kupoteza maisha na mili nyingi kupotea. Shirika la raia linaomba viongozi husika kuchunguza hali ya mitumbwi na kiasi ya mzigo inayobebwa kabla ya kusafiri ili kuhakikishia wasafiri usalama. Hermando Zabona, mwenyekiti wa shirika la raia tawi ndogo ya groupement Nyakalengwa, anaeleza.
7: Tunaweza lomba kwa wakubwa baveye bajikaze kuongoza watu wakati wanasafiri, sana sana kuangalia namna gani watu wanasharge mabot na eta hali ya kila mtumbwi yenye tavoyaje kuko mamitumbu zenye zinazeeka mai periode ya mvula. Wakati za rube na kuya, zile mambao zenye zilikuwa zishezeeka zeeka, unazinaacha ile mtumbwi haitavumilia ile zaruba, na pale pale watu wanazama. Donc kama wavee kwa vile, kilio itakuwa ya mingi huko kwetu Ijwi, na watu wataendelea kusumbuka sababu hatuna mashua zenye ziko zinafika kule kwa aksa ya Mungote.
1: Shirika la raia linasema kuzunika kuona kuwa idadi kamili ya watu waliokuwa ndani ya mtumbwi uliozama haikujulikana, hata kama watu 15 ndio walinusurika na mili bila uhai za watu 12 zimeonekana.
4: Radio Maendeleo, makala yetu, habari tunazo kwa faida yenu pamoja kwa ajili ya maendeleo.
1: Wanamemba 348 wa jamii la Wambuti wametolewa mbegu za maragwe, mahindi, pia vyombo vya kulima kutoka muungano Primate Expertise pamoja na mbuga na wanyama na Kauzi Biega. Msaada huo umetolewa kisha kujielekeza eneo hiyo Pachombo ndani ya groupement ya miti wilayani Kabare. Lengo ni kupelekea Wambuti hao kujitegemea kiuchumi zaidi wakati huu ambako nchi inapatikana katika vita. Miriam Mfano.
5: Kwa mjibu wake, Adrien Kanyonyi Basabose, kiongozi wa muungano Primate Expertise, msaada huu umetolewa sababu wakaaji wanaoishi kando na mbuga la wanyama la PNKB wanaishi zaidi kupitia kilimo. Wao wanataka kuona wakaaji hao wanatumia mbegu hizo kwa kufanya mlimo na sio kwa kuitumia kama chakula, ili wachangie kwa ulinzi wa mbuga la wanyama la PNKB pia mazingira yote kwa jumla. Tumsikilize.
8: Hii semence tunaleta leo ni semence yenye itasaidia ile pepe wapande, ili kesho wapate mbegu mingi, ili wapate tena vya kukula, wapate ya kuwasomesha watoto wao, wapate ya kuvala, na wapunguze pression yenye iko nao ku parki nasionali ya Takauzibega. Kwa watu waliopokea mbegu kusikwa leo, tunawaomba watu wasikamate mbegu kama chakula ya leo. Ni chakula wataikula leo, mekesho wanakosa. Mewakijitia kukazi, wakisema walime, watapata tena mbegu zaidi kesho, kesho yake, na ya kukula, na ya kupanda, na ya kuzisha. Lakini na wasahau wenzao wenye hawakuweza pata mbegu, wakaante nao ile kidogo papani. Gisi wanasema upewa kwa bure, pana kwa bure.
5: Kwa ngambo yake Fidel Kavuba, akiwa mhusika na mpango kwenye mbuga la wanyama la PNKB, inabidi uhimizaji uendelee kila leo ili mbuga la wanyama lizidi kulindwa kwa faida ya wote. Vijiji vinavyohusika ni pamoja na Bunyongule, Chaoboka, Chibuga na Yumuyange, amejulisha Chiza Bujiriri, mhusika na mradi huo kwenye muungano Primate Expertise. Vijiji hivyo vimechaguliwa sababu vinakuwa karibu na mbuga la wanyama na ni wao ndio wanapaswa kuhusishwa zaidi.
9: Ujumbe tumewakumbusha, kwani tunawaambia kila siku, leo tuliwakumbusha tena kulinda mazingira. Maske mazingira ni maisha yetu sisi wote, mazingira ya park. Ndiyo mesaje ya kwanza tuliwapatia. Mesaje ya pili, tumewaambia kama maharagi hii ni mbegu na ni lazima waipande ili wapate mazao ya kutosha, walishe watoto na wasiwe na mawazo tena ya kuenda kuparki kuharibu.
5: Waliofaidia na msaada huo kwa ngambo yao wanasema kufurahi sana na hatua hiyo, wakiahidi kupanda mbegu hizo kwa kugharamia jamaa zao, wakiacha pia kuharibu mbuga. Wamoja kati yao wanaeleza:
10: napokea maragi na mindi na jembe, nasikia bie jumi napata mbegu na jembe ya kuilima. Siwezi enda tena muparki na minaona mbegu junda ipanda na mi kesho watoto wangu banakulu.
11: Nasikia furaha sana kuna wanatuletea mbegu ya kupanda, watoto waanze kula mishogolo na kisha wakule maragi. Itanisaidia kwa watoto juu, itanisaidia kwanza kuwauzia vazi, kuwauzia kiato, kuwauzia kila kitu. Na Mungu kesho abariki wale wenyewe walileta tena walete ingine. Na juu sitaingia tena mparki, ndakuwa natumikisha tu mbegu yangu.
5: Msaada huo umetolewa kisha ombi mbalimbali za uwakaji wa jamii la Wambuti na uviongozi kutolewa kwa wafadhili, ili nao kwa ngambo yao wachangie kwa ukingo wa mazingira.
12: Taarifa ya magazeti, jarida na kipengele, uchambuzi kamili kwenye Radio Maendeleo.
1: Ajali ya ndege iliyotokea tarehe 25 Septemba mwaka huu Pakenge jimboni Kwango na kuzorota kwa shughuli za masomo kwenye shule nyingi wilayani Fizi kutokana na usalama mdogo inayojiri siku hizi wilayani humo ni pamoja na habari zilizochambuliwa na magazeti tarehe 28 Septemba mwaka huu. Samuel Habamungu.
13: DRC, miaka 20 ya kuripotiwa kwa ajali za ndege anga bila marekebisho. Kwa namna hiyo, Kongo Novo imezungumzia kuhusu ajali zingine zinazolingana na ajali iliyotokea Pakenge. Gazeti hili limesema kuwa ajali nyingi za ndege nchini DRC hutokea kwa sababu ya viwanja visivyokarabatiwa. Viwanja hivyo vinakosewa na vyombo vinavyostahili kwa ajili ya usafiri kamilifu. Gazeti Le Phare imezungumzia kuhusu ukosefu wa viwanja vya ndege Pakenge na kusema kwamba waziri mstaafu wa viwanja jimboni Kwango, Kimbembe Mazunga, amejulisha kuwa uwanja iliyokuwa mjini humo tangu hapo zamani ilikuwa na upana wa meta 900 ila imeshapokonywa na watu binafsi. Gazeti hili lasema kuwa ndege iliyopatwa na ajali ilizunguka zunguka muda mrefu angani kabla ya kuanguka. Eco News kwa upande wake imezungumzia kuhusu hali walimosafiri watu waliokuwa ndani ya ndege hiyo na kusema kuwa safari ingepaswa kuendeshwa kwa njia ya barabara kulingana na barua iliyopanga safari hiyo. Baadaye safari ilifanyika kwa njia ya anga kupitia kampuni ya Trace. Ngambo yake Actualite.cd imezungumzia msimamo wake Jean-Pierre Bemba, waziri makamu wa kwanza husika na mambo ya usafiri, anasema kuwa ni lazima ukweli ujulishwe na kitengo husika na usafiri wa anga nchini kuhusu ajali hiyo ya ndege. Kongo Novo imesema kuwa mwanasiasa wa upinzani Claude Lubaya amejulisha kutorizika na habari zilizotolewa na wakuu viongozi kulingana tu na ajali hiyo. Nitimisha habari hizi za magazeti na tovuti ST News inaosema kuwa shule nyingi zinazopatikana kwenye milima yenye kuinukia eneo ya mlima katika grupe maba Silicha wilayani Fizi zinaendelea kufungwa kutokana na usalama mdogo inaojiri siku hizi wilayani humo. Watoto wengi mkiwemo watoto wenye kutoka katika jamaa za wahami wanabaki bila kusoma. Kati ya shule zinazofunga milango yake siku hizi ni pamoja na shule la msingi Galumbe, Epe Avni, Epe Abala, Epe Kanguli, Epe Mahembe na kadhalika. Zaidi ya shule hizo, mapambano inaendelea kushuhudiwa eneo hizo na kusababisha watu wengi kuyahama maskani yao, kajulisha shirika la kiraia Machozi ya Raia. Shirika hili linaomba wakuu viongozi kuwakinga raia na mali yake na kuwarahisishia wahami.

0: spécial. Kabila yetu inajulikana popote, kabila yetu ndio ya batu ya kili, kabila yetu ndio ya batu ya lazima.
1: Hey papa, kumbe kabila yetu haitazoeaka mbinguni?
0: Juu ya nini?
1: Juu kule papa kuna kuwa kabila zote. Hakuna